زره زره زره زره اون فقط من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره. من نمو حال بدم، غیر دنیا رو زدم، ببخش

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: توی شده واسه تو دلم بدجوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شد.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز گذشته با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که در چارچوب سفر منطقه خود به خاورمیانه به امارات سفر کرده بود دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره شراکت راهبردی میان امارات و آمریکا و راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی در حوزه‌های مختلف گفتگو کردند. همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه وضعیت خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید و مارکو روبیو در این نشست بر اهمیت حمایت از امنیت، ثبات و برقراری صلح پایدار در سراسر منطقه تاکید کردند. و سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر امارات با همکاری دفتر رسانه‌ای دولت امارات روز چهارشنبه کمپین سراسری آگاهی بخش درباره خطرات مواد مخدر را با هدف حفاظت از جامعه در برابر آسیب‌های ناشی از مصرف مواد و تقویت اقدامات پیشگیرانه در سراسر کشور راه اندازی کرد. این کمپین با شعار همه با هم برای ریشه‌کن کردن تهدید در مقر اصلی خلاقان دبی و با حضور سمو شیخ زاید بن حمد بن حمدان آل نهیان رئیس سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر امارات رونمایی شد. این برنامه در آستانه و همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که فردا 26 ژوئن برگزار می شود رونمایی شد. در خبرهای بین‌المللی، فرانسه نخستین مورد ابتلا به بیماری ایبولا را تایید کرد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی، فرد مبتلا یک پزشک بوده است که پس از بازگشت از یک ماموریت بشردوستانه در کنگو به این ویروس آلوده شده است. مقامات فرانسه اعلام کردند که این پزشک تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد. ایبولا یک بیماری ویروسی بسیار خطرناک است که از طریق تماس مستقیم با خون یا سایر مایعات بدن افراد یا حیوانات آلوده منتقل می شود و می تواند باعث تب شدید، خونریزی داخلی و نارسایی اندام‌ها شود. در خبرهای ورزشی، مراکش صعود خود به مرحله 16 نهایی جام جهانی را قطع کرد، اما در دیداری پرهیجان و پرگل در مقابل هایتی دوبار از حریفش عقب افتاد و در نهایت با نتیجه 4-2 به پیروزی رسید. با وجود این برد ارزشمند، مراکش نتوانست از برزیل در صدر گروه سی پیشی بگیرد و در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. و در بازی دیگری که بامداد امروز انجام شد، تیم ملی فوتبال برزیل با پیروزی قاطع 3-0 در مقابل اسکاتلند صعود خود را به مرحله حذفی جام جهانی قطعی کرد و صدرنشین گروه سی شد. و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
2: به به، سلام و صبح خیر. صبح پنجشنبه شد دوستان، فردام که دیگه جمعه و دیگه آخر هفته. آماده این واسه آخر هفته خوب. فردام که جمعه است و ترانه های قدیمی و خاطر انگیز برای شما دارم، حتما با من همراه باشین. اما از امروز صحبت کنیم. پنجشنبه شد، 25 جون، دقیقا ساعت 7:03 است به وقت امارات، به وقت استودیو رادیو شما. هوام که یه جورای گرمه، ولی خب ما سعی میکنیم که خودمونو خنک کنیم. جاهای خوب هست الان. دیروزم گفتم که در ابوظبی حتی پارک های خیلی خوب ساختن که شما در تابستان میتونید سرپوشیده جاهای مختلف برین و ورزشاتون رو انجام بدین. مهسا جونم سلام و صبح بخیر. هنان جون خوبی؟ مرسی، من خوبم. معین زد میخوام. معین زد میخوای؟ چش، بریم معین زد. جایزه‌ام داریم برای شما.

امروز. معین زید سلام، سلام، صبح بخیر به همه عزیزان. هانیه عزیزم سلام و صبح بخیر به خودت، امیدوارم خوب باشی. مریم جون حالی شما چطوره؟ خوب هستین؟ آقا امیر عزیز سلام و صبح بخیر به شما. رضا جان، بله رضا جان، ما جایزه هم داریم برای شما مثل همیشه و دیگه گفتیم آقا بهمون بریک بدیم واسه جایزه. نه یا بچه نارا، نه ما جایزه میخوایم همیشه. بله سانن سانسپورت دوستان عزیز، همونجور که میدونید 1000 درهم واوچر دارم که امروز یه مسابقه دارم برای شما. یو مسابقه دوست داریم دیگه. بله دیگه داریم به آخر هفته میرسه و یه مسابقه داشته باشیم. در کنار سانن سانسپورت که خودتون دیگه میدونید دوستان، ریدیسکاورینگ دی یو ای ای آخرین برنده ها رو میخوایم این هفته انتخاب کنیم. جالبه نه، من هر هفته میگم این هفته دیگه آخرین برنده ها، بعد دوباره برام پیام میاد مثل اینکه دعای شما قبول میشه، بعد دوباره میگه نه هنان جان دوباره قرعه کشی کن، ولی فکر میکنم این هفته دیگه آخریش باشه. و شانس خودتون رو امتحان کنید دوستان و شما UAE کد رو برای من ارسال کنید و منتظر تماس تلفنی من باشه. امکان داره با شما تماس بگیرم، امکان داره که و اسم شما یا حالا آخرین شمارتون، چارت شماره آخر موبایلتون رو من روی ایر بگم. اما عزیزان دل، برای جایزه دیگه اینقدر جایزه داریم ماشاءالله، جایزه دیگه گفتم بذار یه خورده جایزه وبسایت هم باشه که شما بریم به سمت وبسایت رادیو شما 934.ae وارد وبسایت میشین، همونجا که دیروز گفتم چیکار میکنید؟ آفرین، ثبت نام میکنید و شانس رفتن به آمریکا رو میتونید داشته باشین و ورلد کاپ رو از نزدیک ببینید. در کنارش کلی جایزه دیگه هم امکان داره برنده بشین، مثل تلویزیون و مثل بلیت سینمای راکسی و کلی واوچرهای بسیار عالی. پس وارد وبسایت بشین و توی مسابقه شرکت کنید. برای سانن سانسپورت الان بهتون میگم. فعلا سامی بگی میگه اجازه بده من بخونم. سپید جون سلام، سلام، سلام، مرسی از انرژی خوب خودت.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟

گرشا رضایی رو شنیدیم. مگه پاییز اومده؟ نه بابا، تابستانه دیگه، گرمه گرمه، ولی ما فعلا خنکیم. بله، اما میخواییم خنکتر بشیم و جایزه هم برنده بشیم. اون هم چه جایزه ای؟ 1000 درهم واوچر از سان سان سپورت برای عزیزانی که دیگه ورزشکار هم هستن و ورلد کاپ دوستانم به مناسبت ورلد کاپ سان سان سپورت 1000 درهم واوچر همین امروز میتونید برنده بشین. اما برای شما مسابقه دارم. آماده این واسه مسابقه؟ بریم مسابقه؟ بریم. اوکی، به ترتیب موزیک میشنوید دیگه، بازی رو بلدین. به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید. امروز بگم اسم ترانه رو هم بلد بودیم، وانس میدم. دوست دارین قسمتش هم بگم؟

0: بله بله دیگه، حالا اسم خواننده رو بنویسین. اوکی، امروز دیگه امروز پنجشنبه است. بله، به ترتیب موزیک میشنوین به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنین که دیگه همش انقدر آسون بود. دیگه چی بگم براتون، دیگه از این آسونتر مسابقه نداریم ما. و 1000 درهم واوچر از سان اند سان سپورت میتونید برنده بشین.
1: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

جمشید شاهکار رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. فیروز جان مرسی، شام همینجور، صبح بخیر. دورین عزیز هم مثل همیشه با بابا جونش داره میره مدرسه، صبح بخیر. علی کوچولو سلام، صبح بخیر.

0: Dudarire, Bosso Radio Sami.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبحتون شنبهتون بخیر. امروز دوست داشت دوبار شما رو معرفی
2: من نمیذارن من حرف بذارم خانم.
1: آقای دستگاه دیگه،
2: آره آقای دستگاه منو دوست نداره.
1: نه دوست داره که دوباره معرفی.
2: خب دوباره سلام میکنم خدمتتون، پنجشنبهتون بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. نگاهی به آسمان بیاندازیم دیگه، وقتشه.
1: با این هوایی که من الان از اینجا میبینم شیشمونه یا هواست آوردون؟
2: نه هواست دیگه، دیروزم هواشناسی اعلام کرد که از امروز ما بارش پراکنده باران رو خصوصا در نواحی العین خواهیم داشت و دبی هم ابرها رو میبینیم. در دبی گفتن که بارونی نخواهد بارید، ولی یه جورایی به هم ریخته است هوا دیگه. احساس خوبی از پنجره که نگاه میکنی میگی به به چه هوایی خنک بارونی. بعد پاک میذاری میگی وای خدای من، ابری و دم بالا و رطوبت زیاد. و اما اشکالی نداره، حداقل سینریمون عوض شده، منظره خود متفاوت از آفتابی بودن. خب خدمتتون عرض کنم که خبر خیلی داریم امروز. هنون جمعه به من وقت زیادی بدید.
1: بله
2: اول از همه مرسی. سفر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه که میدونید که دیروز اینجا در ابوظبی بود و با رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان دیدار کرد و قراره که امروز به عربستان سعودی بره، عمان و قطر رو هم دیداری داشته باشد. در خبرهای دولتیمون خدمتتون عرض کنم، میدونید که سال گذشته این اتفاق افتاد برای کارمندان دولتی، یک سری ساعات کاری انعطاف پذیر معرفی شد که اونها بتونن دو مدل کار کنن. امسال هم همینطور خواهد بود، از 29 ژوئن تا 10 سپتامبر دو مدل کاری معرفی میشه. یک گروه از دوشنبه تا پنجشنبه 7 ساعت کار میکنن، در هفته جمعه ها 4 ساعت و نیم کار میکنن، گروه دیگه دوشنبه تا پنجشنبه 8 ساعتشون رو کار میکنن، جمعه هاشون تعطیله. که در واقع همونطور که قبلا هم گفته شده، ساعات کاری انعطاف پذیر برای بالا بردن کیفیت کاری کارمندان ارائه داده میشه، خصوصا در فصل تابستون که خب گرمه و خانواده ها بچه ها مدرسه نمیرن، خونه هستن و این باعث میشه که کوالیتی تایم هم کارمندا با خانوادهشون داشته باشن. خبرهای بین المللیمون، دو تا زلزله بزرگ امروز صبح اتفاق افتاده. یکی 7.2 ریشتر غرب کاراکاس در ونزوئلا رو لرزونده که ساختمون ها فرو ریختند و احتمالاً تعداد زیادی از مردم هم کشته شدند که هنوز آمار دقیقی در این رابطه به دست ما نرسیده که تعداد رو خدمتون بگیم. همین همزمان در ژاپن هم 6.9 ریشتر در شمال شرقی این کشور منطقه توهوکو رو لرزونده و خوشبختانه هشدار سونامی صادر نشده. و خب میدونید ژاپنیا، الان داشتیم با هنان میگفتیم که نسبت به زمین لرزه و زلزله و اینا خیلی آماده هستن، ساختموناشون همه چیز فعلا گزارشی از تلفات نیست، فقط خدمات قطارها به طور موقت در این ناحیه ژاپن متوقف شدن. سری بزنیم به جام جهانی. برزیل بله 3-0 اسکاتلند رو شکست داد و بامداد امروز، و اسکاتلند بعد منتظر بمونه که ببینه که بازی بعدی چیه، که آیا به مرحله حذفی راه پیدا میکنه یا نه. خب برزیل صدرنشین 30 شد و راهی من مرحله 16 نهایی شد. مراکش هم 4-2 هایتی رو شکست داد و به مرحله بعدی میره. امروز صبح نتیجه بازی آفریقای جنوبی و کره جنوبی هم 1-0 به نفع آفریقای جنوبی، چک هم 3-0 از یکی از میزبانان مشترک این رقابت ها مکزیک شکست خورد. مرسی
1: مرسی. میریم سراغ مهراد جم، شیک و پیک رو میشنویم.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب یه نگاهی به ترافیک شهر بندازیم. ساعت 7:32 است و ببینیم شهر امروز چه خبره. شلوغ، خلوت، همه هستن نیستن که اینجوری مشخصه از پیام ها که همه میخوان جایزه برنده بشن و شلوغه. خب اما از سمت شارجه کم کم داره شلوغ تر میشه به سمت دبی. دوستان خیابان اتحاد رو میبینم، یک کوچولو ترافیک داریم اونجا. سمت فرودگاه دیره الان میبینم ترافیک سنگینی داریم. سمت خیابان مکتوم و یک کوچولو هم ترافیک از سمت خیابان کویت داریم مستقیم به ام هریر و ترافیک سنگینی هم سمت خیابان راشد هست. مراقب خودتون باشین دوستان و موقع رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید. آقا ببخشید با صدای ساتین

دوستان عزیز، یه برنامه متفاوت عالی که البته اینجور برنامه ها زیاد توی دبی برگزار میشه، چون فنهای انیمه و دنیای کامیک و بازی های کارت های بعضی هستن که کلکت میکنن از این کارت های انیمه و نمیدونم تا حالا داشتین یا نه، یا بازی کردن یا بچه ها مسابقات دوستانه، برنامه خرید از انیمه های خیلی خوب، اونایی که دوست دارن کی‌پاپ و ژاپنیز و دنیای ژاپن و خلاصه اینا رو اگه دوست دارین و انیمه زیاد نگاه میکنید، فکر میکنم این برنامه رو نباید از دست بدین. رویداد 27 و 28 این ماه هستش در مرکز خرید تایم سکوئر سنتر، میتونید برین اونجا و این برنامه صدای من گرفت، بله شما میتونید، برای نه فقط کودکان و نوجوانا هستش، حتی من میدونم خیلی از بزرگسال مثل خودم بله مثل خودم انیمه خیلی دوست داریم و کاراکترها رو شخصیتها رو دوست داریم و نگاه میکنیم. خلاصه اگر شما دوست دارین حتما ببینین و این برنامه رو از نزدیک ببینین، کلی جایزه هم دارن، کلی مسابقه دارن، بچه‌ها رو حتما ببرین و حسابی بهشون خوش بگذره، کارهای دستی انجام میدن، فعالیت‌های متفاوت برای خانواده‌ها دارن، کلی برنامه‌های شاد برای شما عزیزان. پس 27 و 28 حتما یه سر به تایم اسکوئر سنتر بزنید. و جایزه امروز از سن ان سن سپورت، مسابقه چیه الان بهت میگم. علیزاده وکیلی، مهران مدیری، کوه قاف، صبح پنج شنبتون بخیر باشه. سمیر میگه آب گرم برات بیارم. نه مرسی، ممنون از شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کانادا در سالهای اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و حالا یکی از تیم‌های روبه رشد فوتبال جهان محسوب می‌شود. این کشور بعد از سال‌ها دوری دوباره به جام جهانی برگشته و حالا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است. فوتبال کانادا مبتنی بر سرعت انتقال سریع توپ و فوتبال مدرن اروپایی است و در گروه B با بوسنی، قطر و سوئیس همگروه است.
2: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
3: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
2: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
3: 75%؟
2: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
3: حالا تا کی ادامه داره؟
2: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
3: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
4: صبح بخیر، صبح پنج شنبه‌تون بخیر باشه. حالتون چطوره امروز؟ خوب هستین؟ اما آماده این برای مسابقه امروز؟ بله، امروز مسابقه دارم. مسابقه موزیک دارم برای شما. وقت چون از خیلی آسونه دیگه رومم نمیشه براتون پلی کنم، ولی خب دیگه چیکار کنم، باید پلی کنم. به ترتیب موزیکی که میشنویم به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنی. اوکی، امروز اگر اسم آهنگم بلد نباشین یا حالم بلد باشین نخواهیم بنویسین، ایتس اوکی، فقط اسم خواننده برای من کافیه که بتونید برنده بشین. اوکی دیگه، بعدن اگه هنوز سخت گیری میکنه. با این حال که این آهنگ، این موزیکا اینقدر آسونه، بازم دوستان دارن چونه میزنن با هم. هنان جان یه خورده احساس میکنم آهنگ سومیه سخته. خداییش خداییش.

بله دیگه آسون تر از این واقعا نیستی که آهنگی. من هرچی بگردم دیگه آهنگ از این آسون تر پیدا نمی کنم. تمام خواننده ها به ترتیبی که شنیدین برای من ارسال کنید و شانس بردن 1000 درهم واوچر از سان اند سان سپورت حتما داشته باشین که امروز و فردا آخرین فرصت برای شماست که تو مسابقه شرکت کنید. آسون بود نه؟ مگه سومی هم داشت؟ امیررضا میگه، عبدالله میگه، اوکی تو امیررضا میگه اولی اشتباه بود. چی اشتباه بود؟ اشتباه نوشتی؟ بچه‌ها نمیدونم با کی دارن صحبت، با من صحبت میکنی؟ نیست نیست، مثلا یه کلمه برای من میفرستن بقیه‌شو من خودم حد بزنم مثلا جمله چیه. اولا که دیگه بریم سراغ من، دیگه خیلی کمک نمیکنم. شما منتظرین که من بگم جوابو. سمانه کجاش سخته خداییش؟ احمد سعیدی میخوای برقصی؟ آفری.

0: بله ببین یه سری دوستان هستن هیچ ایرادی نمیگیرن، فقط قشنگ یواشکی کدو میفرستن، جوابا رو میفرستن خوشگل، بعد تازه جایزه هم برنده میشه. اما یه سری از دوستان از اول صبح به من میگه هنون جون سوال سخت بود، مسابقه رو عوض کن، من اینو بلد نیستم، الان جایزه برنده نمیشم. خدا رو شکر من معلم نشدم، واقعا کار بسیار سختیه. اما اگه تولد، از اونجایی که ما تولد خیلی زیاد داریم، داشتم فکر میکردم که چرا تو دبی خیلی‌ها شاید نمیدونن، شاید هم میدونید، نمیدونم میدونید یا نمیدونید، اما تو امارات توی دبی خیلی از جاها وقتی تولد داریم به شما هدیه میدن، به شما تخفیفات رایگان میدن، مثلا ورودی از خیلی از پارک‌های آبی دبی وقتی تولد داشته باشین، اگه وارد وبسایت بشین و کارتتون رو نشون بدین، معمولا برای تولد شما ورودی رایگان دارن، مثلا وایل وادی، حتما قبلش باید حتما توی وبسایتشون چک کنید. مثلا اگر عضو ممبرشپ واکسینما رو دارین، واکسینما رایگان به شما هدیه میده، یا حتی سینا بله بعد کجا واگا ماما، اگه اون اشتباه نمیگم، ولی یه رامن داره انقدر خوشمزه است که با استیک درست میشه، آدم روز تولدش رو باید بره اونو بخوره. خب اگه اونجا میخواین برین تولد بگیرین، اگر شما 100 درهم غذا سفارش بدین، غذای اصلی تولدتون رو بهتون رایگان میدن. حتی اپلیکیشن پال عربیا رو داشته باشین، شما میتونید تو 7 روز بعد، حتی تا 7 روز بعد از تولدتون به شما کیک میدن. البته اینا رو باز هم همیشه باید چک کنید، چون هی آپدیت میشه. و حتی کافی کلاب هم برای تولدتون اگر اپلیکیشنش رو داشته باشی رایگان به شما هدیه میدن. بیوتی پاس اگر داشته باشی، عضو بیوتی پاس سفورا باشین، شما حتی دوستان عزیز سفورا برای شما جایزه ارسال میکنه، یا اونجا اگر بری میتونی هدیه آرایشی ویژه داشته باشید. خلاصه توی امارات، توی دبی، فکر میکنم هیچ جای دنیا این اتفاق میفته، ولی شما میتونید خیلی از جاهای مختلف رو برین، تولد رایگان داشته باشین، هدیه دریافت کنین، تخفیفات ویژه داشته باشین، خلاصه خوش میگذره. خلاصه روز تولدتون پشت، قبل از اینکه حالا مهموناتون رو دعوت کنید، بشینی پشت موبایل یا حالا لپتاپتون سرچ کنی کجاها من میتونم رایگان غذا بخورم، کجا میتونم رایگان هدیه دریافت کنم، مطمئنا یه جا پیدا میکنی و میری و دوستاتم فری میبری و رایگان.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: آهنگ جاودانی این ساعت ما با صدای حسن شمایزاده مروارید رو میشنویم. همونجور که میدونی فردا جمعه است، ترانه ها قدیمی و خاطر انگیز فقط و فقط جمعه ها.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنجشنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز. Two hits on
1: a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات روز گذشته در تماس تلفنی با خانم ایوت کوپر وزیر امور خارجه بریتانیا مذاکرات دوجانبه را انجام دادند. دو طرف روابط استراتژیک خود را بررسی کرده و به دنبال راه‌هایی برای همکاری در بخش‌های مختلف که از توسعه پایدار و رفاه مردمشان حمایت می‌کند گفتگو کردند. آنها همچنین به وضعیت کلی منطقه از جمله تحولات اخیر پرداختند و روش‌های تقویت تلاش‌های بین‌المللی با هدف ارتقای امنیت و ثبات در سراسر جهان را مورد بحث قرار دادند. کارمندان دولت دبی تابستان امسال بار دیگر از ساعت کاری انعطاف‌پذیر بهره‌مند خواهند شد. از 29 ژوئن تا 10 سپتامبر دو مدل کاری در سراسر نهادها و سازمان‌های دولتی معرفی خواهند شد. یک گروه از دوشنبه تا پنجشنبه 7 ساعت در روز و جمعه ها 4 ساعت و نیم کار خواهند کرد، در حالی که گروه دیگر 8 ساعت در روزهای هفته با تعطیلی جمعه ها به کار مشغول خواهند بود. نهادها همچنین ممکن است بسته به نیازهای عملیاتی ساعت کاری انعطاف‌پذیر و گزینه‌های دورکاری ارائه دهند. در خبرهای بین المللی، زلزله به بزرگی 7.2 ریشتر غرب کاراکاس را لرزاند و کمتر از یک دقیقه بعد لرزشی به بزرگی 7.5 ریشتر رخ داد. ساختمان‌ها در این منطقه فرو ریختند و گفته شده که این فاجعه می‌تواند منجر به تلفات سنگین شود. بیمارستان‌ها برنامه‌های اضطراری را فعال کرده و تیم‌های امداد و نجات در طول شب برای رسیدن به افرادی که زیر آوار گزارش شده‌اند تلاش می‌کنند. در خبرهای ورزشی، اسکاتلند باید منتظر بماند تا ببیند آیا پس از شکست 3-0 در مقابل برزیل برای اولین بار به مرحله حذفی جام جهانی راه پیدا می کند یا خیر. تیم استیو کلارک قصد دارد که از بهترین تیم‌های سوم گروهش باشد. مراکش با نتیجه 4-2 هایتی را شکست داد و پس از برزیل صدرنشین در جایگاه دوم گروه سی قرار گرفت. در بازی‌های دیگر بامداد امروز آفریقای جنوبی هم 1-0 از سطح کره جنوبی گذشت و تیم فوتبال چک نیز 3-0 از مکزیک شکست خورد. و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با
2: هنان. بله سلام و صبح بخیر، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. ساعت 8:03 است به وقت دبی، 25 جون، و این هفته برای شما 1000 درهم واوچر از سان اسپورت دارم که شما میتونید دوستان عزیز توی مسابقه شرکت کنید و جایزه برنده بشید. سهراب پاکزاد، مومشکی، رادیو شما، ریتم قلبای شما. چجوری برنده بشین؟ الان بهت میام.

خب دوستان سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خب من یه بار دیگه مسابقه رو برای شما پلی میکنم که و مسابقه موزیک داریم، به ترتیب موزیک میشنویم، به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید و شانس بردن 1000 درهم واوچر از سان اند سان سپورت داشته باشین.

بله، به همون ترتیب که شنیدیم، به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید و شانس بردن 1000 درهم واوچر داشته باشید. شارومین رو میشنویم، ساقی

0: Tea Time with Hanan. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: Tea Time. با اینکه من اصلا چای نمیخورم، من قهوه خور بیشترم تا چای خور. بله، اما دوستان، زندایا ستاره هالیوود در مراسم دیدار با طرفدارانش برای فیلم جدیدش اسپایدرمن در کنار عشقش در پاریس به جای لباس خیلی حالا گران قیمت یه تیشرت اسپایدرمن پوشیده بود که فقط 35 دلار قیمتش بود که از آنلاین خریده بود، ای‌بی. بله، و زندایا فکر کن، و استایلیستش میگه که خوشپوش بودن قرار نیست همیشه گران باشد. و جالبه که زندایا در روزهای قبل هم تور تبلیغاتی داشت از برندهای خیلی خیلی گران قیمت مثل ورساچه و لوی ویتون، و اما این بار با یه تیشرت خیلی ساده اومده بود برای پروموشن فیلمش و توجه همه رو خیلی جلب کرد. فان خیلی هم توش بامزه شده بود. و یادم چند وقت پیش بود که بود رونالدو میگفت که ازش پرسیده بودن که در مورد ساعتاش، و گفت که خیلی ساعتای من فیکه، ولی چون رونالدو هستم خیلی باورشون نمیشه که مثلا این رولکسی که من پوشیدم واقعی نیست، فیکه. البته من با فیک خیلی موافق نیستم، مخصوصا ساعت مثلا رونالدو باشه. اما خب لباس به نظر من مهم اینه که گاهی موقعا به نظر من یه استایل، چیزی که استایل رو خاص میکنه قیمت لباس نیستش، بعضی موقع سلیقه است، اعتماد به نفسه، اونجوری که پوشیدی، چجوری میای جلو همه، اون اعتماد به نفسی که داری باعث میشه که به نظر من اون چیز دو برابر زیباتر باشه. بریم سراغ آریان مکاری، غیر رو بشنویم.
2: تاپ هیتس
3: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
3: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
3: بله سلام و صبح بخیر. یه بار دیگه پلی کنم مسابقه رو چشم حتما. و بله محسن عزیز سلام و صبح بخیر. فائزه عزیزم میگه هنان جان من که نمیخوام برنده بشم ولی خدایش جواب براتون فرستم خیلی آسونه، بچه ها بگن انقدر ایراد نگیرن. مرسی فائزه جان، به خدا همونو بگو، دوست دارم دیگه، اذیت میکنم. مصطفی عزیز سلام هنجا، چقدر خوبه که شما هستین و دمتون گرم، مرسی آقا مصطفی. خب بریم سراغ مسابقه یه بار دیگه پلی کنم. دفعه دیگه انشالله اینقدر براتون آسون مسابقه بیارم، اینقدر آسون. بریم سراغ مسابقه امروز که خیلی دیگه خدایش آسون. خدایش این آهنگ بلد نیستین؟ خیلی بده آدم اینا رو بلد نباشه. وای وای وای وای وای وای

اوه این که دیگه خیلی اصلا. خب بله، شاگرد زرنگ کلاس هم همیشه اونایی هستن که آرومن، فقط می نویسن و کاغذشون رو تحویل میدن، تازه آخرش هم نمره کامل رو میگیرن. بله، تنبل کلاس که اصلا همش دارن ایراد میگیرن، همش ایراد میگیرن. ببین سراغ ساتین.

قشنگ درک کنه. وقتی صحبت از محصولات سلامتی میشه، داروخانه استر بهترین انتخابه. برای خرید محصولات مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه تناسب اندام و مراقبت شخصی از برندهای پیشرو به نزدیکترین داروخانه استر مراجعه کنید. خب دوستان، تا چند لحظه دیگه من برای ریدیسکاورینگ دی یو ای قرعه کشی انجام میدم که اگر تو مسابقه شرکت کردیم و شما یو ای رو ارسال کردیم، ببینیم که آیا امروز قرعه به نام شما میفته یا خیر. آصف آریا، پایتم من.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشه. هنون جان، این چه آب و هواییه؟ این چه وضعیتیه؟ اصلا خیلی ابری هست امروز اینجا که ما هستیم که غبارآلود و ابری. البته این رو دیروز هواشناسی امارات اعلام کرده بود که امروز ما این آب و هوا رو داریم، حتی در العین قراره که با باد شدید و باران باشه. جالبه برای این فصل.
2: از این هوا رو هست ساغر جون که دوست داری یه چیزی رو بگیری دستت بشوری.
1: بشوری
2: هوا رو بشوری.
1: یعنی که چون غبارآلوده
2: دوست داری یه چیزی بگیری.
1: درسته، عادت داریم ما به هوای صاف و آفتابی.
2: آره،
1: اینجوری که میشه. البته تابستونا واقعا اکثرا غبارآلوده، یعنی این وزش گرد و غبار محلی رو ما داریم، ولی اینجوری با ابرم که توام باشه. البته گفتن در دبی قراره بارون نیاد، بیشتر همون مناطق العین و اینها خواهد بود، ولی نمیدونیم. حالا اگه آپدیتی بود خدمتون خواهم گفت. اما در منطقه وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو روز گذشته به امارات سفر کرد و با صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و مقامات اماراتی دیدار و گفتگو کرد و قراره که در واقع بعد از امارات به عربستان سعودی، عمان و قطر هم وزیر امور خارجه آمریکا سفر کنه. و اعلام کردن کارمندان دولت دبی تابستان امسال هم بار دیگه از ساعت کاری انعطاف پذیر بهره مند خواهند شد. خب تابستون هوا گرمه، بچه‌ها در منازل هستن برای اینکه بتونن کیفیت کاری کارمندان رو ببرن بالا و بتونن وقت بیشتری رو با خانواده هاشون بگذرونن. الان از سال گذشته این برنامه ارائه ساعت کاری انعطاف پذیر به کارمندان داده شده. از 29 ژوئن تا 10 سپتامبر امسال هم دو مدل کاری براشون گذاشته شده. یه گروه از دوشنبه تا پنجشنبه 7 ساعت در روز کار میکنن، جمعه ها رو 4 ساعت و نیم، گروه دیگه 8 ساعت در روزهای هفته کار میکنن، جمعه رو تعطیلن. جمعه ها خوبه تعطیل باشه هنون.
2: آره، به یاد قدیما.
1: آره دیگه، نه یعنی که مثلا از دوشنبه تا پنجشنبه آدم کار کنه، جمعه رو
2: جمعه شنبه یک شنبه.
1: آره دیگه،
2: آخ
1: حتی تو هفته بیشترم کار
2: مثلا
1: کنه.
2: مثلا فکر کن یه روز در میون آدم باید بره سر کار، مثلا دوشنبه بیای سه شنبه تعطیل باشه و چهارشنبه بری سر کار. بعد آدم به نظر من خیلی پروداکتیو ترم میشه، کار بهتر میکنه،
1: کار نمیچرخه اونجوری.
2: خیلی میچرخه.
1: خب در خبر
2: بچه موافقی میچرخه؟
1: حالا بهمون مسیج بدین، فقط برای جایزه مسیج ندین، ببینیم که شما با این مسئله موافق هستین که آدم جمعه ها تعطیل باشه یا نه. در خبرهای دیگه خدمتتون بگم که دو زلزله قدرتمند امروز در دنیا به وقوع پیوسته که در غرب ونزوئلا که خرابی بیشماری رو به دنبال داشته، 7.5 ریشتر. یک زلزله دیگه هم 6.2 ریشتر شمال شرقی ژاپن رو لرزونده. هنوز مقامات گزارش های رو در رابطه با تلفات و خسارات به بار اومده منتشر نکردم. بریم سر بزنیم به بازی های جام جهانی که نتایج جالبی به دست اومد. مراکش تونست با نتیجه 4-2 هایتی رو شکست بده و بعد از برزیل در رده دوم گروه سی قرار بگیره، به مرحله 16 نهایی صعود کرد. جمهوری چک شکست خورد 3-0 از مکزیک، حذف شد. آفریقای جنوبی 1-0 کره جنوبی رو شکست داد و شب گذشتم که سوئیس تونست 2-1 در مقابل کانادا خلاصه به پیروزی برسه و صعود کنه به مرحله بعدی. و بوسنی و هرزگوین هم 3-1 در مقابل قطر به پیروزی رسیدن. مرسی هنجا.
2: مرسی. بریم سراغ بابک افرا دلبر رو بشنویم.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: مکزیک پر افتخارترین تیم منطقه کنکاکاف است و تقریبا همیشه در جام جهانی حضور دارد. رکورد جالب مکزیک صعود 7 دوره متوالی به مرحله حذفی جام جهانی بین سالهای 1994 تا 2018 بود. مربی با تجربه‌ای که بارها هدایت مکزیک را بر عهده داشته، این بار هم هدایت مکزیک را بر عهده خواهد داشت. فوتبال مکزیک همیشه ترکیبی از تکنیک لاتین، سرعت و شور هواداران بوده است. این تیم با آفریقای جنوبی، چک و کره جنوبی همگروه است.

0: فرمرز آصف. وای وای، بریم سراغ ترافیک.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبره این ساعت. بله، سمت خیابانی که الان من میبینم اینجا، چرا پلیس هم اینجا هستش؟ بله، قسمت خیابان کویت و خیابان راشد میبینم ترافیک شده. دوستان جافیلیه خورده ترافیک سنگین میبینم از دوستانی که سمت شیخ زاید به سمت زعبیل پالس یا دبی ورلد ترید سنتر اونجا هستن ترافیک شده. یه خورده ترافیک سمت دی آی اف سی هست. دوستان مراقب خودتون باشین، موقع رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید. بریم یه آهنگ بشنویم با صدای خوشگل کی بذاریم براتون آهنگ؟ دنیا خوبه، دنیا، بریم دنیا دنیا. گفتم دنیا، ایهام گفت بذار من بخونم. اوکی، بعدش دنیا. حالا چرا هول دادی دنیا رو ایهام جان؟

ایهام دلتنگم رو شنیدیم. خب موجه نمیشه صبح بخیر هنان جان، مگه قرار نبود امروز لایو از هتل اجرا داشته باشی؟ و آره داستان از اینجاست، یادم رفت براتون داستان رو بگم. این که جریان اینی که آقا قرار بود من امروز تو جی لیک هتل ویو اونجا لایو برنامه داشته باشن، یعنی صبح زود بلندشم برم اونجا، خب خیلی هم دوره. بعد گفتم اوکی، من دیشب داشتم با خودم میگفتم خدایا صبح باید زود بلندشم، زودتر از هر روز بلندشم آمادشم برم. بعد یهو خبر برای من اومد که البته دیروز به من خبرشو داده بودن ولی مطمئن نبودیم 100% که متاسفانه اون دوست عزیزمون که قرار بود برای رمضان ریونین به دبی بیاد که دیدار داشته باشن بعد از مدت ها و اون برنامه‌ای که برای رمضان داشتیم که متاسفانه اون زمان کنسل شد، ما گفتیم دوباره حالا این برنامه رو داشته باشیم. همه ایستگاه رادیویی ARN همه رفتن که همه به جز من، و دلیلش هم اینه که به خاطر اینکه اون متاسفانه دخترشون مریض شدن و لحظه آخر متاسفانه نتونستن سوار فلایت بشن و بتونن بیان دبی. کلی هم عذرخواهی کردن، گفتن والا ما دوست داشتیم که شما دیدار رو داشته باشین. گاهی موقع میگن واقعا سفر کردن بعضی موقع دست خود آدم نیست، آدم بعضی چیزا رو تو زندگیش گاهی موقع پلان میکنه ولی طبق پلانش پیش نمیره. ما متاسفانه دو بار این برنامه رو گذاشتیم، یه بار که اصلا به خاطر فلایت ها کلا بسته شد اون زمان، و این دفعه متاسفانه بچه‌شون مریض شد. خلاصه بعضی موقع پیش میاد، شاید خیره. گاهی موقع من میگم اگه یه اتفاقی نمیفته شاید هم خیلی هم دوست داشته باشین مثلا اون اتفاق بیفته، ولی بعضی موقع پیش نمیاد، نباید آدم ناراحت بشه. گاهی موقع میگه شاید خیر بوده که نتونستن بیان، ولی دیگه منم دیگه لازم نبود برم دیگه اونجا، دیگه من موندم. بعد دیدم امروز صبح انقدر همه ایستگاه سر و صدا نیست، گفتم ای. بعد دیدم که عبدالله مال خلیجی هم اینجاست، گفتم تو اینجایی؟ گفت خب ما که اماراتی هستیم کسی رو نمیاریم دبی. گفتم راست میگه، شما که شنونداتون همش اماراتی هن، و واسه همین من و عبدالله فقط فکر میکنم از تمام ایستگاه ها موندیم توی اینجا برای برنامه ها، بقیه همه اون ورن از جی لیک ویو هن. ولی انشالله که دخترشون خوب شه برای دفعه بعد، و حالا برای ماه مبارک رمضان برای ماهای دیگه انشالله ما بتونیم برنامه های خوب داشته باشیم. شما هم میتونید هر سال در ماه مبارک رمضان شرکت کنید، و ما این برنامه ای داریم که شما میتونید یکی از عزیزانتون رو به دبی بیارین که یه فرصت بسیار عالیه. همه چی با ما، فقط شما باید تو مسابقه شرکت کنید. البته این برنامه فقط برای ماه مبارک رمضانه. پروانه نوشته سلام هنوز جون صبح بخیر خانم معلم، من دیر رسیدم، میشه یه دفعه دیگه مسابقه رو بذاری؟ پروانه جان باشه، حالا که چی بگم، چرا دیر میای؟ بریم به ترتیب موزیک میشنویم، به همون ترتیب اسم آهنگ رو برای من ارسال کن. پروانه از اون شاگردایی که دیر میرسه بعد این خیالش هم نیست، کی با کیفش میشن رو صندلی فردام دوباره تکرار میکنه. پروانه جونم واسه خودت.

حالا یه سری دوستان به من میگن هنان جان این آهنگ چند تاست؟ میگم که دیگه با خودتون حدس بزنید، خیلی تابلوئه که چند تاست. و جالبه که اینقدر بدکات شده که مشخص تق تق تق، هر کی اینو میکس کرده خیلی میکس بدی داشته که خود من بودم. دنیا قلب رو بشنویم. صبح بخیر رادیو شما. به ترتیب موزیک شنیدیم، به همون ترتیب اسم آهنگ رو برای من ارسال کنید، منظورم اسم خواننده است، و شانس بردن 1000 درهم واوچر از فانانس ترانسپورت داشته باشید. پیشم

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز گذشته با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که در چارچوب سفر منطقه خود به خاورمیانه به امارات سفر کرده بود دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره شراکت راهبردی میان امارات و آمریکا و راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی در حوزه‌های مختلف گفتگو کردند. همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه وضعیت خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید و مارکو روبیو در این نشست بر اهمیت حمایت از امنیت، ثبات و برقراری صلح پایدار در سراسر منطقه تاکید کردند. و سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر امارات با همکاری دفتر رسانه‌ای دولت امارات روز چهارشنبه کمپین سراسری آگاهی بخش درباره خطرات مواد مخدر را با هدف حفاظت از جامعه در برابر آسیب‌های ناشی از مصرف مواد و تقویت اقدامات پیشگیرانه در سراسر کشور راه اندازی کرد. این کمپین با شعار همه با هم برای ریشه‌کن کردن تهدید در مقر اصلی خلاقان دبی و با حضور سمو شیخ زاید بن حمد بن حمدان آل نهیان رئیس سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر امارات رو نمایش شد. این برنامه در آستانه و همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که فردا 26 ژوئن برگزار می شود رو نمایش شد. در خبرهای بین‌المللی فرانسه نخستین مورد ابتلا به بیماری ایبولا را تایید کرد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی فرد مبتلا یک پزشک بوده است که پس از بازگشت از یک ماموریت بشردوستانه در کنگو به این ویروس آلوده شده است. مقامات فرانسه اعلام کردند که این پزشک تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد. ایبولا یک بیماری ویروسی بسیار خطرناک است که از طریق تماس مستقیم با خون یا سایر مایعات بدن افراد یا حیوانات آلوده منتقل می‌شود و می‌تواند باعث تب شدید، خونریزی داخلی و نارسایی اندام‌ها شود. در خبرهای ورزشی مراکش صعود خود به مرحله 16 نهایی جام جهانی را قطع کرد، اما در دیداری پرهیجان و پرگل در مقابل هایتی دوبار از حریفش عقب افتاد و در نهایت با نتیجه 4-2 به پیروزی رسید. با وجود این برد ارزشمند مراکش نتوانست از برزیل در صدر گروه سی پیشی بگیرد و در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. و در بازی دیگری که بامداد امروز انجام شد، تیم ملی فوتبال برزیل با پیروزی قاطع 3-0 در مقابل اسکاتلند صعود خود را به مرحله حذفی جام جهانی قطعی کرد و صدرنشین گروه سی شد. و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، صبح بخیر دوستان عزیز رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. متاسفانه دیگه من امروز دکمه رو زدم و آقای دستگاه امروز هیچ کی رو انتخاب نکرد واسه Rediscovering the UAE. حالا من تا فردا همجوری انتخاب چون به من گفتن همین دکمه رو بزن تا زمانی که آقای دستگاه میگه دیگه نو فعلا نو به من نمیگه، ولی میگه واسه امروز کافیه. گفتم آقا من امروز هنوز هیچ کی رو انتخاب نکردم، چی کافیه؟ خلاص امروز رو بریک میگیریم ببینیم فردا انتخاب میکنه یا نه. اما نگران نباشین، جایزهای دیگه برای شما دارم دوستان عزیز. 1000 درهم واوچر آسان سانسپورت امروز و فردا آخرین فرصت برای شماست توی مسابقه شرکت کنین که مسابقه موزیک داریم و چند لحظه دیگه من قرعه کشی میکنم و یه برنده خوش شانس رو انتخاب میکنیم. و دیگه خودتونم میدونین که جایزه دیگه هم داریم برای شما. میدونی چه جایزه‌ایه؟ نمیدونی؟ بهت میگم.

0: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب بله، فکر میکنم امسال سال بسیار خوبی برای سریال بوده، از تمام پلتفرم‌ها، از نتفلیکس بگیریم تا دیزنی پلاس تا اپل تی وی تا آمازون پرایم یا همون پرایم ویدیو، که فکر میکنم آمازون پرایم خیلی امسال سریال های خوب برده، همچنین نتفلیکس. و یک سریالی که من فکر میکنم باید در موردش صحبت کنیم، اگر اهل سریال های معمایی یا تریلر هستین، احتمالاً اسم I Will Find You رو به گوشتون خورده، اگر نخورده بذار در موردش صحبت کنیم. این سریال جدید نتفلیکس که مینی سریال هستش، بر اساس رمانی از هارلن کوبن هست، یکی از نویسنده های خیلی معروف که کتاب های معمایی رو بیشتر می نویسن. فقط در 4 روز اول پخش این سریال 24 میلیون بازدید کننده داشته و تبدیل شده به بزرگترین افتتاحیه مینی سریال جدید نتفلیکس در سال 2026. حالا داستانش چیه؟ داستانش در مورد مردیه که به جرم قتل پسرش زندانی میشه، اما وقتی که مدرکی پیدا میکنه که نشون میده که شاید پسرش هنوز زنده هستش، از زندان فرار میکنه که حقیقت رو پیدا کنه. و از همون قسمت اول سریال اون هیجان، اون راز، اون غافلگیر شما رو غافلگیر میکنه. اگه تریلر دوست دارین، سریالای معمایی رو دوست دارین، به نظر من این سریال حتما ببینید. و جالبه که منتقدان هم البته نظرات مختلفی داشتن، خیلی نظرات مختلف، همیشه همینه، سلیقه‌ایه، ولی با این حال این سریال، این مینی سریال خیلی خیلی تونسته پربیننده باشه. و اگر شما دوست دارین دنبال یه سریالی هستین آخر هفته تماشا کنین، I Will Find You نتفلیکس رو میتونید ببینید که زودم تمام میشه. حالا جالب اینجاست که یه چیزی که من متوجه شدم تو این چندین سال، الان فکر میکنم 2-3 سالیه که اینجوری شده، که اکثر سریال ها یا فیلم هایی که برگرفته از کتاب هستن خیلی موفق تر شدن. چون چرا؟ یک، اونایی که کتاب خون بودن الان دارن بیشتر سریال میبینن. اونایی که سریال زیاد نگاه میکردن، چون به خاطر اون سریال رو تماشا میکنن، خیلی علاقه مند میشن برن اون کتاب رو بخونن. یه جوری باعث شده که هم مردم زیاد دارن الان جدیدن یه جورایی سمت کتاب رفتن، هم یه جورایی سمت سریال رفتن. و سریال و نشون داده که سریال هایی که یا فیلم هایی که برگرفته از کتاب هستن خیلی بهتر پربیننده داره و خیلی بهتره، یعنی واقعا جواب میده. واسه همینه که فکر میکنم این تکنیک رو دارن میبرن جلو و الان ما تو این چندین سال، الان 2 سال بیشتر فکر میکنم، بیشتر سریال ها و فیلم هایی که نگاه داریم میکنیم همش برگرفته از کتاب های معروف دنیاست. اینم از سریال امروزمون. و بگم سریالای بسیار خوبی اومده. یکی از سریالای دیگه که حالا شاید فردا بتونم در موردش صحبت کنیم، نمیدونم دیدین یا نه، کیپ فیر هست. وای این خیلی قشنگه. حالا فردا در موردش صحبت میکنیم. بریم سراغ امیر عباس گلاب.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال میکنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر میکند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: خب بله، برای آخرین بار مسابقه امروز موزیکشو براتون پلی میکنم به ترتیب موزیک که میشنویم. به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشید. اینقدر چونه نزنید دوستان، دیگه مسابقه سخته، چقدر معلم سختی هستی حنان. زغر جون من معلم سختیم، من به این معلم به این خوبی. اگه معلم
2: honestly سوالات خیلی سخته همیشه من گوش میدم. حالا بذار منم اینو گوش
1: خیلی آسونه. فقط نگی جواب رو
2: چیه اینجا نشسته.
1: صورت ساغر رو باید ببینی. اینو میدونی؟
2: این که آسونه.
1: این آسون. اولی یکم سخت بود. اوکی.
2: مگه اولی هم؟
1: اولی بود.
2: اینم خیلی خوشم من دوران ما
1: این چقدر آسون.
2: آره نه راست می
1: خدایش خیلی آسون.
2: آره آره نه بد نیست نسبت به سوالات که همیشه سخت.
1: نه آره به خدا همینو بگو نسبت به همیشه.
2: خودت اعتراف کردی.
1: ولی خیلی گشتم تا اینو پیدا کردم آسون باشه برای شما. خب بریم سراغ علیرضا پویا. دوستان حتما برای من جواب بفرستین. به ترتیب موزیک شنیدین، به همون ترتیب اسم خواننده و شانس بردن 1000 درهم واوچر اسان سنسپورت بشین.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. من و هنان امروز صبح حواس شیرینی کردیم، خیلی جالبه. تا من اومدم تو استودیو گفتم وای هنان، انقدر دلم یه کواسان آمند بادومی شیرین داغ خوش، گفت وای وای نگین ساغر جون، منم همینطور امروز حواس شیرینی کردم. خلاصاتم یه روزای اینجوریه دیگه، نه هنان؟
2: آره دیروز به مامانم گفتم، گفتم هر چی من میگم تو گوش نکنی، مثلا گفتم کیک میخوام تو بزن خودتو به من، آره اصلا نه درست نکن یا هر چیزی، یا الان گفتم کوکیز گفتم میخوام، الان بگو گوشتو اصلا گوش نکن به من، به هر چی من بگم تو گوش نکن.
1: آره دیگه یه روزه، مخصوصا الان یه خود هوا گرفته است، به یاد روزای بارونی و اینا دیگه، بهارم که تموم شد چی بگیم دیگه، روزهای بارونی تابستانی که حالا اینجا هیچ وقت نداشتیم، اما دیروز تو العین بارون اومده، امروزم قرار بارون بیاد، اما در دبی گفتم بارون نمیاد، فقط همجوری ابری میمونه و گرد و غبار محلی، هوامون یه کوچولو خنک‌تر شده، یعنی حد اکثر امروز گفتن 36، دیروز 38، معمولا این خود بالاتر هم هست،
2: الان 31.
1: الان 31. آره خب بریم حالا یه سری بزنیم، گفتیم تابستون. اینم براتون بگم که ساعت کاری انعطاف پذیر امسال هم برای کارمندان نهادهای دولتی ارائه داده میشن. همطور که میدونین این برنامه در جهت بالا بردن کیفیت کاری کارمندان دولتی هست، خصوصا در فصل تابستون هوا گرمه، خانواده ها بچه ها در خونه هستن و این کمک میکنه که کارمندا بتونن وقت بیشتری رو هم با خانواده هاشون بگذرونن، و البته اگه بخوان که وقت بیشتری رو با کارمنداشون بگذرونن. یکی از دوستان مسیج داده بود و گفته بود که ما بعضی اوقات دوست داریم که محل کارمون کار کنیم چون آرامش بیشتری داریم، تو خونه دوروبرمون شلوغ میشه نمیتونیم. خب این هم یه چیزی هست، وقتی میخوان که تمرکز داشته باشن، خونه ها کوچیک باشه، سر صدای اطراف نمیگذاره که کارمندا بتونن خلاصه به کارشون بپردازن، بچه های میان بابایی مامانی بغل و خلاصه اینو
2: کاسه همین مجرد باشین عزیزم. آها. مجرد که هستین پیس اف مایند.
1: آره با کواسان اخ اخ اخ نگو اونو
2: کواسان
1: داشته باش.
2: من که چای خور نیستم، ولی ساغر جان من دیگه شیرینی میخورم، دلم میخواد چای کنارش بخورم.
1: بله بله
2: آره درست. چای فقط من زمانی که چه امروز همش بابا
1: همش حرف غذا رو زدی،
2: که رژیم هستن الان میگن بابا رادیو خاموش کنیم.
1: آره بابا اینا چقدر حرف غذا میزنن. اما قبل از اینکه دوستان دارن همینجوری کد مسابقه رو میفرسن و جواب اون مسابقه موسیقی تو رو میدن، اما منم اینو بگم کوتاه کنم که به مسابقات برسی. حالا دو مدل کاری ارائه داده شده، یکی اینه دوشنبه تا پنج شنبه 8 ساعت کار میکنن و جمعه تعطیل خواهند بود، اون یکی دوشنبه تا پنج شنبه 7 ساعت و نیم کار میکنند و جمعه ها هم یک نیمه روز کار خواهند کرد، که خب حالا ببینیم که هر کسی مدل کاری خاص خودش رو هم ارائه خواهد داد. اما در خبرهای بین المللیمون، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در امارات متحده عربی بود و با رؤسای امارات و مقامات ارشد دیدار و گفتگو کرد و قراره که از اینجا به عربستان سعودی، عمان و قطر بره. در بازی های جام جهانی هم که نتایج جالبی به دست اومد، سوئیس با پیروزی 2-1 در مقابل کانادا به عنوان صدرنشین گروه بی صعود کرد به مرحله بعدی، بوسنی و هرزگوبین موفق شدن 3-1 در مقابل قطر به پیروزی برسن، جایگاه سوم خودشون رو در جدول از آن خودشون کنن، که ببینیم که به مرحله بعدی میرسن یا نه. امشب از گروه ای کروساو با ساحل آج روبرو میشه، اکوادور هم با آلمان، البته امشب که در واقع بامداد امروز فردا میشه در واقع، که این هم از داستانه. این برزیل هم که به مرحله بعدی صعود کرد از گروه سی، مراکش هم همینطور. مرسی
2: مرسی، خسته نباشی. بریم سراغ ناصر زین علی، چشم و سیاه رو بشنویم.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بوسنی و هرزگوین کشوری کوچک با فوتبالی احساسی و پرشور است. مهمترین افتخار این تیم حضور تاریخی در جام جهانی 2014 بود و حالا دوباره به بزرگترین صحنه فوتبال برگشته است. رکورد جالب بوسنی این است که با وجود جمعیتی کم همیشه مهاجمان گلزن بزرگی به فوتبال اروپا معرفی کرده. این تیم به همراه کانادای میزبان، قطر و سوئیس در گروه B قرار دارد.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 9:36. سلام و صبح خیر لیدا جون. I will find you. لیدا جون، این کد مسابقه نیست، نمیدونم جریان چی اینو نوشتی، ولی کد مسابقه نیست، اسم سریاله که من داشتم در موردش فکر کنم. لیدا از ببین اول ترافیک رو بگیم، بعدش در مورد لیدا صحبت کنیم. خب بریم سراغ ام هوریر، اونجا شلوغ دوستان، تقریبا همه جا این ساعت ترافیک، یه جورایی ترافیک سمت خیابان کویت امروز داریم از خالد بن ولید، یکم شلوغ شده. سمت دبی ورلد ترید سنتر از شیخ زایج خیلی ترافیک داریم، دی آی اف سی چقدر شلوغ این ساعت، و بله ترافیک داریم همه جا، مراقب خودتون باشین دوستان. شادمهر عقیلی ممنون، تا چند لحظه دیگه قرعه کشی میکنیم. لیدا جون مسابقه موزیک داری، ما بودم نصف خوابی نصف بیداری،

وقت اینه که بریم سراغ برنده دیگه. داریم به آخر برنامه میرسیم. فعالیتون باشه که فردا جمعه است و ترانه های قدیمی و خاطر انگیز برای شما دارم. جمعه ها ساعت 7:30 فقط و فقط آهنگای قدیمی. اوکی، اما مسابقه امروز رو یکی یکی جوابشو بگیم و بریم و سراغ برنده خوش شانس. کسی هم تقلب نکنه ها، من از الان به بعد هر کی بنویسه دیگه نمیره تو قرعه. دوستای ما سابقه تقلب زیاد دارن. منصور عشق آتشین، برو برو آرش. طاقت با صدای مهستی، واقعا این سومیه رو خیلی ها میگفتن بلد نیستن. آها بسه بسه، شهرام سلطی، عایشه که نوشته نانسی عجرم. نانسی عجرم. خب بله، یه بار دیگه جواب بگم. عشق آتشی منصور، برو بروی آرش، مهستی، طاقت و بسه بسه، شهرام سلطی.

خب اما تو همچنان اشتباه نگفته. خب آهنگ آخر خیلی شبیه آهنگای نانسی عجرم بود. خب اما عزیزان دل بریم سراغ برنده خوششانس. اگر همش رو درست نوشی، همه دوستانی که جواب رو درست نوشن همه رفتن تو قرعه و بریم سراغ برنده خوششانس. فردا تمام این آهنگا رو میذارم که اونایی که بلد نبودن و چونه زدن فردا دیگه هیچ وقت یادتون نمیریم موزیکا رو. بریم. احسان میگه من خیلی زحمت کشیدم تا جواب رسیدم، لطفا منو انتخاب کنی. خیلی زحمت کشیدم. بقیه هم زحمت کشیدن. احسان جان انشالله برنده میشیم. بریم بریم سراغ برنده. و برندمون هست با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون. کی میتونه باشه؟ خب بله دیگه. بریم آهنگش کنیم تا آقای دستگاه نفر انتخاب میکنیم. ماشاءالله انقدر شرکت کردین. 1000 درهم باوچر سان اند سند. تا چند لحظه دیگه اسم برنده، چون خیلی زیاد فرستادین، آقای دستگاه نفر رو انتخاب کنه. بریم آهنگ خوشگل. و مریم جون گفته هنان جان میدونم رود نمیشه خودت بگی، ولی آهنگ مورد علاقه خودتو بذار. مرسی. میتونم میشه، یعنی میشه آهنگ مورد علاقه خودم بذارم.

0: 7.4.
1: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
2: بله، میریم سراغ برنده دیگه. بریم. و دوست خوششانس ما امروز برنده شدم و تمام آهنگا رو فکر میکنم درست نوشته. اسم آهنگ منظورم اسم خواننده منصور، آرش، مهستی، شهرام سولتی، 52، 54، 52، 54. مرجان عزیز مبارک بپشه. زبونم دیگه نمیچرخه. مبارک. بله مرجان جان، 1000 درهم واوچر از سانن سانسپورت برنده شدی. در ضمن دوستان جایزه وبسایت هم برای شما داریم که اگر میخوای سفر به آمریکا داشته باشی و فوتبال ورلد کاپ رو ببینی از طریق وبسایت رادیو شما 934.ae میتونید ثبت نام کنید برای هوم اوف فنز. حتی جایزه تیوی و تلویزیون و تیکت های راکسی سینما میتونید برنده. البته این جایزه فقط از طریق وبسایت میتونیم انجام بدیم. حالا که همه گفتن نانسی عجرم، نانسی عجرم، نانسی عجرم، بریم نانسی عجرم.

خب دیگه تم شد دیگه، کانال رادیو فارسیه. خب دیگه وقت منم تموم شده دوستان، یه روز عالی و صبح بسیار خوبی برای همتون آرزو میکنم. با یک انرژی خوب همیشه صبحتون رو شروع کنید. فردام که جمعه و ترانه ها فقط قدیمیه، ترانه جدید من پلی نمیکنم فردا. با من همراه باشین از ساعت 7:10 صبح و آخرین برنده های خوششانس این هفتمون رو هم انتخاب میکنیم. تا فردا، خدا نگهدار. همیشه جاودان. 93.4

0: کرده. هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: گفتی جدال عشق کن این گوی و این میدان عزیز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات روز گذشته در تماس تلفنی با خانم ایوت کوپر وزیر امور خارجه بریتانیا مذاکرات دوجانبه را انجام دادند. دو طرف روابط استراتژیک خود را بررسی کرده و به دنبال راه‌هایی برای همکاری در بخش‌های مختلف که از توسعه پایدار و رفاه مردمشان حمایت می‌کند گفتگو کردند. آنها همچنین به وضعیت کلی منطقه از جمله تحولات اخیر پرداختن و روش‌های تقویت تلاش‌های بین‌المللی با هدف ارتقای امنیت و ثبات در سراسر جهان را مورد بحث قرار دادند. کارمندان دولت دبی تابستان امسال بار دیگر از ساعت کاری انعطاف‌پذیر بهره‌مند خواهند شد. از 29 ژوئن تا 10 سپتامبر دو مدل کاری در سراسر نهادها و سازمان‌های دولتی معرفی خواهند شد. یک گروه از دوشنبه تا پنجشنبه 7 ساعت در روز و جمعه‌ها 4 ساعت و نیم کار خواهند کرد، در حالی که گروه دیگر 8 ساعت در روزهای هفته با تعطیلی جمعه‌ها به کار مشغول خواهند بود. نهادها همچنین ممکن است بسته به نیازهای عملیاتی ساعت کاری انعطاف‌پذیر و گزینه‌های دورکاری ارائه دهند. در خبرهای بین‌المللی، زلزله به بزرگی 7.2 ریشتر غرب کاراکاس را لرزاند و کمتر از یک دقیقه بعد لرزشی به بزرگی 7.5 ریشتر رخ داد. ساختمان‌ها در این منطقه فرو ریختند و گفته شده که این فاجعه می‌تواند منجر به تلفات سنگین شود. بیمارستان‌ها برنامه‌های اضطراری را فعال کرده و تیم‌های امداد و نجات در طول شب برای رسیدن به افرادی که زیر آوار گزارش شده‌اند تلاش می‌کنند. در خبرهای ورزشی، اسکاتلند بعد منتظر بماند تا ببیند آیا پس از شکست 3-0 در مقابل برزیل برای اولین بار به مرحله حذفی جام جهانی راه پیدا می کند یا خیر. تیم استیو کلارک قصد دارد یکی از بهترین تیم‌های سوم گروهش باشد. مراکش با نتیجه 4-2 هایتی را شکست داد و پس از برزیل صدرنشین در جایگاه دوم گروه سی قرار گرفت. در بازی‌های دیگر بامداد امروز آفریقای جنوبی هم 1-0 از سطح کره جنوبی گذشت و تیم فوتبال چک نیز 3-0 از مکزیک شکست خورد. و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام،

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: ژاپن را باید موفق‌ترین تیم فوتبال آسیا در دو دهه اخیر دانست. تیمی منظم، سریع و فوق‌العاده تاکتیکی که همیشه فراتر از انتظار ظاهر می‌شود. سامورایی‌های آبی چندین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شدند و در جام جهانی هم بارها قدرت‌های بزرگ را غافلگیر کردند. فوتبال ژاپن بر پایه نظم، دوندگی و کار گروهی ساخته شده و بازیکنانش در معتبرترین لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند. بعد از پیروزی‌های تاریخی مقابل آلمان و اسپانیا در جام جهانی 2022، حالا بسیاری معتقدند ژاپن می‌تواند به یکی از شگفتی سازان اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شود. تیمی که شاید آرام باشد، اما همیشه خطرناک است. ژاپن در گروه F رقیب هلند، سوئد و تونس است.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. آخرین کمپین ملی مبارزه با مواد مخدر امارات بر اهمیت آموزش و مشارکت خانواده در مقابله با سوء مصرف این مواد تاکید دارد. آقای فهد عبدالله هیکل، سخنگوی سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر، در گفتگوی با شبکه خبر ARN در این رابطه اظهار داشت که این سازمان ابتکارات آگاهی بخشی را برای گروه‌های مختلف در سراسر جامعه تنظیم کرده است.
2: We are targeting all segments of society. We are targeting young people. We are not excluding anyone, even children under the age of 12, as well as parents.
1: این سازمان همچنین اضافه نموده است که خط تلفن محرمانه 844 را در اختیار متقاضیان قرار داده تا پشتیبانی‌های لازم را ارائه دهد. ساعت پارکینگ عمومی پولی در سراسر شارجه از اول ژوئیه تا نیمه شب تمدید خواهد شد. این ساعت اصلاح شده برای تمام مناطق پولی در شهر شارجه، کلبا، خرفکان و الزید اعمال خواهد شد و آن را با برخی از مناطقی که در حال حاضر از ساعت 8 صبح تا نیمه شب فعالیت می‌کنند هماهنگ می‌کند. پارکینگ در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی رایگان خواهد بود، به جز در اماکن مشخص شده که در طول هفته پارک کردن در آنجا مشمول پرداخت هزینه است. هزینه های اشتراک فصلی هم بدون تغییر باقی خواهند ماند. در خبرهای بین المللی، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از سفر به امارات متحده عربی این هفته به بحرین و کویت سفر خواهد کرد. او روز گذشته با صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و دیگر چهره‌های ارشد در ابوظبی دیدار کرد تا در رابطه با تحولات منطقه‌ای گفتگو کند. آقای روبیو در ادامه با مقاماتی از عربستان سعودی، عمان و قطر نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. در خبرهای ورزشی، یورگن کلوپ سرمربی اسبق لیورپول از طولانی بودن زمانهای بحث برانگیز هایدریشن بریک در جام جهانی امسال شاکی است. این وقفه‌ها توسط برخی از هواداران نیز هول شده است، به خصوص در ورزشگاهی که سقف بسته و تهویه مطبوع چون دالاس و آتلانتا دارد. یورگن کلوپ در مصاحبه با اسکای اسپورت نیوز نظرش رو در این رابطه ابراز کرد.
3: Maybe it's a little bit too much right now. It's definitely too long because for drinking you don't need 2.5 minutes or whatever. Like, but coming my age, it's a welcome break to go to the toilet.
1: اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: ببین پاییزم سالم طلایی کرده موهاتو، شده انگیزه برگا ببوسن جای پاهاتو، با

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: قطر در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از پروژه‌های موفق فوتبال آسیا شده است. قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشان داد که این تیم دیگر یک میزبان تشریفاتی نیست. فوتبال قطر بر پایه تکنیک، مالکیت توپ و برنامه‌ریزی بلند مدت شکل گرفته و بسیاری از بازیکنان سال‌ها کنار هم بازی کردند. تجربه میزبانی جام جهانی 2022 هم به این تیم اعتماد به نفس زیادی داده است. قطر حالا می‌خواهد ثابت کند موفقیت‌هایش اتفاقی نبوده و می‌تواند در سطح جهانی هم رقابت کند. این تیم با کانادای میزبان، بوسنی و سوئیس در گروه B قرار دارد.

این روزهای سریال کره‌ای به نام Teach You a Lesson سر و صدای زیادی کرده، اینقدر سر و صدا کرده که یکی از محبوب‌ترین سریال نتفلیکس شده و اگر شما دنبال یه سریال خوب هستین میتونم بهتون پیشنهاد کنم حتما این سریال رو ببینید. 10 قسمت بیشتر نیست و بهتون بگم این سریال با دیدنش هر قسمتی حالتون رو بهتر میکنه. سریالی که در مورد زورگویی میگه چجوری این حالمو بهتر میکنه، بعد از دیدن متوجه میشین. سریالی که در مورد زورگویی و مدارس و سوء استفاده از قدرت و حمایت از معلم‌ها هستش. جالب اینجاست که همزمان با محبوبیت این سریال در کره جنوبی یه قانون خیلی جدیدی برای دانشگاه و مدارس گذاشتن و مخصوصا برای دانشگاه که دانش آموزانی که تو مدرسه بولی میکردن یا زورگویی میکردن امکان داره که دیگه وارد دانشگاه نشن و در آینده هم امکان داره که هیچ شغلی نتونن داشته باشن و اینم به خاطری که زورگویی و بولی کردن متاسفانه در خیلی از کشورهای دنیا مخصوصا در کره جنوبی خیلی زیاد شده.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، برجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وایکیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: الف داس
2: اولالا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شورای عالی امور مالی و اقتصادی ابوظبی امتیاز توسعه و تولید پروژه باب گاز کپ را به شرکت ادنوک و گروهی از شرکای بین‌المللی حوزه انرژی واگذار کرده است. بر اساس این توافق، ادنوک مالک 60% از سهام این پروژه خواهد بود و 40% باقی مانده میان شرکت‌های بین‌المللی دیگر چون توتال، بی پی، سی ان بی سی و جی اس انرژی تقسیم خواهد شد. پروژه باب گاز کپ بزرگترین پروژه توسعه کلاهک گازی در جهان به شمار می رود و بار دیگر نقش امارات متحده عربی را به عنوان یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد انرژی در سطح جهانی تقویت می کند. شعبه از یک بانک خارجی به دلیل قصور مکرر در کنترل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 20 میلیون درهم جریمه شده است. بانک مرکزی امارات پس از آنکه بازرسی‌های عمده‌ای را در چارچوب انطباق با قوانینش انجام داد، این جریمه را اعمال کرده است. همچنین جریمه 300 هزار درهمی دیگری برای رئیس بخش انطباق و گزارشگری پولشویی این بانک به دلیل عدم انجام مؤثر وظایفش صادر شده است. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کنگره درخواست نزدیک به 88 میلیارد دلار بودجه اضافی کرده است که بخش عمده آن هزینه‌های جنگ با ایران را پوشش می‌دهد. این بودجه شامل هزینه‌های دفاعی عمده و همراه بودجه برای کشاورزان، تلاش‌های مقابله با ایبولا در آفریقای مرکزی و پروژه‌های زیرساختی است. این پیشنهاد یک روز پس از آن مطرح می‌شود که کنگره آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ترامپ خواسته بود به خصومت‌ها علیه ایران پایان دهد، مگر اینکه قانون‌گذاران را معجز بدانند. در خبرهای ورزشی، پل مرسن بازیکن سابق تیم ملی انگلستان در جام جهانی نسبت به تغییرات زیاد در بازی با پاناما در روز شنبه آخرین بازی مرحله گروهی این تیم هشدار داده است. تیم توماس توخل در تساوی بدون گل در مقابل غانا در بوستون در روز سه‌شنبه نتوانست عملکرد درخشانی داشته باشد. مرسن به سکای اسپورت نیوز میگوید الان زمان مناسبی برای یک چرخش بزرگ و تغییرات عمده نیست.
2: I personally don't think he'll rest too many now. I don't, because I think they've got to get going again. I don't think you want to change the team, make five or six changes, play that game and then go back to the five or six changes for the next. I think we need to get a little bit more smooth.
1: و اما هوای امشب در دوبه به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com
2: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: سنگال یکی از قدرتمندترین تیم‌های آفریقا در سال‌های اخیر بوده و قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را در کارنامه دارد. رکورد جالب سنگال رسیدن به یک چهارم نهایی جام جهانی 2002 در نخستین حضورش بود، همان تیمی که فرانسه قهرمان جهان را شکست داد. سنگال تیمی سری، فیزیکی و بسیار خطرناک در ضد حملات است. این تیم با فرانسه، عراق و نروژ همگروه است.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. آخرین کمپین ملی مبارزه با مواد مخدر امارات بر اهمیت آموزش و مشارکت خانواده در مقابله با سوء مصرف این مواد تاکید دارد. آقای فهد عبدالله هیکل، سخنگوی سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر، در گفتگوی با شبکه خبر ARN در این رابطه اظهار داشت که این سازمان ابتکارات آگاهی بخشی را برای گروه‌های مختلف در سراسر جامعه تنظیم کرده است.
2: We are targeting all segments of society. We are targeting young people. We are not excluding anyone, even children under the age of 12, as well as parents.
1: این سازمان همچنین اضافه نموده است که خط تلفن محرمانه 844 را در اختیار متقاضیان قرار داده تا پشتیبانی های لازم را ارائه دهد. ساعت پارکینگ عمومی پولی در سراسر شارجه از اول ژوئیه تا نیمه شب تمدید خواهد شد. این ساعت اصلاح شده برای تمام مناطق پولی در شهر شارجه، کلبا، خرفکان و الزید اعمال خواهد شد و آن را با برخی از مناطقی که در حال حاضر از ساعت 8 صبح تا نیمه شب فعالیت می‌کنند هماهنگ می‌کند. پارکینگ در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی رایگان خواهد بود، به جز در اماکن مشخص شده که در طول هفته پارک کردن در آنجا مشمول پرداخت هزینه است. هزینه های اشتراک فصلی هم بدون تغییر باقی خواهند ماند. در خبرهای بین المللی، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از سفر به امارات متحده عربی این هفته به بحرین و کویت سفر خواهد کرد. او روز گذشته با صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و دیگر چهره‌های ارشد در ابوظبی دیدار کرد تا در رابطه با تحولات منطقه گفتگو کند. آقای روبیو در ادامه با مقاماتی از عربستان سعودی، عمان و قطر نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. در خبرهای ورزشی، یورگن کلوپ سرمربی اسبق لیورپول از طولانی بودن زمانهای بحث برانگیز هایدریشن بریک در جام جهانی امسال شاکی است. این وقفه‌ها توسط برخی از هواداران نیز هور شده است، به خصوص در ورزشگاهی که سقف بسته و تهویه مطبوع چون دالاس و آتلانتا دارد. یورگن کلوپ در مصاحبه با اسکای اسپورت نیوز نظرش رو در این رابطه ابراز کرد.
3: Maybe it's a little bit too much right now. It's definitely too long because for drinking you don't need 2.5 minutes or whatever. Like, but come in my age, it's a welcome break to go to the toilet.
1: اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه.
1: سلام سلام، خوبی شب نهم؟
0: مرسی، شما چطورین؟ خوبی؟
1: عالی، خدا رو شکر.
0: خب خدا رو شکر. بله، امروز پنجشنبه است و 25 جونه و خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم یک بار دیگه با برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4.
1: بله بله، با صدای گوگوش هم شروع کردیم برنامه رو. خیلی وقت بود که اینجوری شروع نکرده بودیم، معمولا با سیاوش و قمشی یا ایوی بود، ولی خب امروز تصمیم گرفتیم که با گوگوش شروع کنیم. بعد
0: یه نگاهی داشته باشیم به پیغام های شما.
1: بله بله.
0: شما شروع کن به خوندن.
1: عادل عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام خدمت خانم شبنم و کیان، ظهرتون بخیر و شادی، امیدوارم حال دل همگی شما عالی باشه. شنونده هستم، عادل.
0: خب زهره عزیزم گفته اون چیزی که آدم ها رو کنار هم نگه میداره شباهتاشون نیست، بلکه درک و شعورشون نسبت به تفاوت هاشونه. زهرتون خوش با کافه شما.
1: مرسی مرسی. محمد عزیزم پیغام فرستادن، نوشتن که روزتون پر از برکت، دلتون بیکینه و غم تنتون سالم و روزتون قشنگ.
0: ببخشید، روزتون پر از برکت، دلاتون بیکینه و غم،
1: خب
0: تنتون
1: و غم.
0: بله. کاما باید داشته باشه که
1: نداره، کاما باید داشته باشه
0: و تنتون سالم و روزتون قشنگ. و گلم برامون فرستادن، مرسی. و گفتن از هنگامه
1: آهنگ با تو یه
0: هیچ کس دیگه داریم؟ اگه داریم بذاریم
1: فعلا.
0: آره، فعلا از فرزاد فرخ این آهنگ رو بشنویم، تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. یه خانمی پیغام دادن، البته قبل از ساعت برنامه ما بوده، هلوهوش ساعت 12 بوده. خانم زهرای عزیز اگر شنونده ما هستید، خواستم بهتون بگم که پیغام شما رو خوندم، شما گفتید که برنده اقامت در هتل ام القوه شدین، میخواستم ببینم درسته یا نه، چون خواسته شده ازتون که فرمی رو پر کنید. بله حتما برنده شدید که ازتون، یعنی درسته فرمو پر کنید.
2: بکنم درسته بله. بلکه پرچمشون هم قرمزه. آره. یعنی جدیدن برنده شدن.
1: بله گفتن که تماس گرفتم کسی جواب نداد. نه اینطوری تماس و اینا کسی جواب نمیده. فکر میکنم که باید همون فرمو پر بکنید و منتظر بقیه یه مراحل باشید، ایشالله که بتونم خوش بگذره.
2: بله
1: خب آقای کیان، دیشب فوتبال ها رو دیدی یا ندیدی؟
2: شما دیدین؟
1: نه دیگه
2: شما ندیدی؟ ببین چه بازی هایی رو از دست دادیم.
1: جدی؟ بازی ها خوب بود؟
2: ببین انقدر قشنگ بود. جدی؟ نتیجه ها که پرگل بازی اول، یعنی 3-1 4-2 3-0، یعنی خیلی گل داشتن.
1: از بین تیمای دیشب تو کدومو خیلی خوشت اومد؟
2: مراکش.
1: آره ولی با
2: خب
1: کجا بازی داشت؟
2: نیمه اول شدیدم با هایتی بازی داشتن، 4-2 تموم شد، بعد گلا گل بودن. یعنی اصلا گلا گل بودن.
1: وای.
2: خیلی دیدن داشت بازی.
1: چه استرسی
2: دیشب
1: بوده پس. بابا ما همون یه بار دیدیم اصلا کلی استرس کشیدیم. به دوستام به شوخی گفتم من قلبم ضعیفه، استرس سرم بده.
2: نه ولی بازی دیشب، بازی مراکش هایتی، هایتی گل اول زد، بعد یعنی فکر کنم 10 دقیقه 20 دقیقه بعدش مراکش مساوی کرد، بعد 2 3 دقیقه بعدش هایتی دوباره گل زد، بعد مراکش دوباره گل زد، شد 2-2، بعد دیگه آخر بازی مراکش 2 تا گل پشت سر هم زد، 4-2 بازی رو تموم کرد. ولی دیدن داشت واقعا.
1: پس دیدنی بوده واقعا
2: دیدنی بود.
1: خب آقای محمد عزیز، مثل که این آهنگ از هنگامه رو نداشتیم، ولی حتما میگیم که اد بکنن تو پلی لیستمون تا براتون بذاریم. پرستوها
2: از فرامرز اصلانی و فرامرز آزاد
1: تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از یوسف زمانی، رسمای روزگار، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً خلوت هستن، کمی ترافیک رو خیابون راسل خور به سمت دوبای دیزاین دیستریکت میبینم، مسیر رو به سمت شارجم ترافیک دارن، مخصوصاً خیابون شیخ محمد بن زاید و در منطقه داونتاون و بیزنس بی، مخصوصاً خیابون برج خلیفه بولوارد شلوغی میبینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. دو تا قلب از مسعود صادقلو تقدیم به شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: نیوزلند مهمترین قدرت فوتبال اقیانوسیه بعد از جدایی استرالیا از این کنفدراسیون محسوب می‌شود. تیمی که با لقب آل وایت شناخته می‌شود و رکورد جالبش مربوط به جام جهانی 2010 است. جایی که تنها تیم بدون شکست مسابقات بود اما با 3 تساوی حذف شد. فوتبال نیوزلند بیشتر بر قدرت بدنی، نظم دفاعی و بازی مستقیم استوار است. این تیم شاید مثل قدرت‌های بزرگ دنیا پرستاره نباشد، اما همیشه تیمی سخت کوش و منظم بوده و حالا در جام جهانی 2026 به دنبال خلق شگفتی است. نیوزلند با بلژیک، ایران و مصر همگروه است.
2: یه دنده از حمید طالب زاده تقدیم به شما.

0: دوباره به شما عزیزان و همراهان همیشگی. اما اینکه محمد عزیز برامون دستور غذا دیگه امروز باید غذا رو
1: امروز آشپزی رو باید انجام بدیم.
0: آره امروز باید آشپزی رو انجام بدیم. دیروز هم محمد جان برامون غذا فرستاد نخوندیم، امروز هم یه غذای خوب فرستاده. من این غذا رو درست کردم.
1: بله. چه غذاییه؟
0: قیمه نثاره. خب خیلی خوشمزه است دیگه و اصلش مال شهر قزوینه. اما میخوام اینو بهت بگم، ما میخوایم یک بخشی رو در برنامه اضافه بکنیم. کیان عزیز، خودت در جریانی؟ بله، البته بله. دارم برای دوستان میگم که اتفاقهای عجیب غریب در آشپزخانه شما، میخوام که برامون توضیح بدین تو آشپزخونتون تا حالا اومدین غذا درست کنین یه اتفاق عجیب غریب افتاده باشه. با شما هستم دوست عزیز، تا حالا این کار کردین؟
1: بله.
0: و اتفاق عجیب غریب بله. افتاده همین دیشب بوده؟ نه
1: نه دیشب سر آشپزی نبود. آه. ولی خب آره اونم یه اتفاق آره. عجیبی بود.
0: منم امروز صبح
1: جدی
0: یعنی میخوام بهتون بگم که دوستان همینطوری داره اتفاقای عجیب غریب برامون میفته ها، مراقب باشید.
1: ولی دیروز نمیدارم چرا هم شما هم من
0: آره.
1: شیشه شکوندیم.
0: من حالا چی بود جریان؟ بذارید اول من تعریف کنم از اتفاقهایی که افتاد و بعد از شما دوستان میخوام که تعریف بکنید، یا اگر خواستین میتونین اصلا پیغام بدین من بهتون زنگ بزنم و پای تلفن در واقع تعریف بکنید و ما صداتون رو ضبط کنیم. من صبح اومدم یه شیشه سس مانندی توی یخچال بود، اومدم اینو وردارم بیارم برای صبحانه.
1: خوب.
0: یه سس مخصوصیه با سبزی و اینها. بعد خب معمولا شما وقتی یه شیشه از بالاش میگیری، از پایینش نمیگیری.
1: از پایین میگیری؟
0: نه دیگه، پایینش خب رو
1: شما از بالا میگیری؟
0: آره. آره.
1: یعنی درشو میگیری؟
0: آره درست. من این کارو کردم و درش باز بود و همینطور که اینو بلند کردم افتاد شکست، شیشه که خورد شد هیچی، این سوسه پخش زمین
1: بح.
0: شد کیان
1: بح.
0: تمام آشپزخونه شد سبز. بعد ببین بوی اون سبزیه با یعنی اون سبزیه با سرکه ماننده، اصلا نمیدونی یک بویی هم پیچید. یعنی من 2 ساعت تموم داشتم فقط این آشپزخونه رو تمیز میکردم، خیلی افتضاح شد.
1: خب ولی چرا شیشه رو از بالا میگیری؟
0: دقیقا شانام همینه گفت، ما اون چرا از بالا که
1: شانه نبسته بود.
0: شانه نبسته بود بله.
1: ولی مقصر شما بودی دیگه،
0: الله.
1: شیشه رو از دیر میگیدن.
0: آره. حالا بریم از مهدی یغمایی جنون رو بشن. من به جنون رسیدم امروز صبح. بشنویم با هم.

Point چهار. Point چهار. آهنگ دروغه از مهدی احمدوند تقدیم به عبدالله عزیز.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. امیدواریم که خوب باشید و سلامت. در رابطه با این قضیه که گفتم تو هم یادت باشه باید تعریف بکنی.
1: بله، من میکنم
0: حتما. آره، این اتفاقی که دیروز افتاد و حتما بگی. اما بهرام عزیز هم پیغام داده، نوشته که سالها قبل بابا میخواست سرکه رو صاف کنه، توش حشره های کوچیک بود، منو صدا کرد، بعدش صافی رو داد دست من که توی سینک ظرفشویی گذاشته بود، شروع کرد سرکه رو صاف کردن. من همجوری داشتم میدیدم که سرکه ها داره میره توی سینک بدون اینکه بابام ظرفی زیرش گذاشته باشه. خلاصه تمام سرکه ها رفت توی زباله، حشره ها برامون باقی بود. جالب بود واقعا. آره چه کاری کرد، یه وقتی آدم حواسش نیست.
1: دقیقاً.
0: خب دیروز دیشب برای تو چه اتفاقی افتاد؟
1: دیشب خب منم دیوان چکوندم.
0: آها، پس ببین. آره. بشکن.
1: آره، من همین
0: من صبح چکوندم تا دیشب.
1: امروز دیشب فقط داشتیم لیوان میشکوندیم. ولی توی آشپزخونه

0: هزینه است.
1: آره.
0: کیان یه آدم کم هزینه است. با کشک میشه سر تای قضیه رو هم آورد. ولی کشک خیلی هم خوبه اتفاقا برای بدن. خوب آره. کاری میکنی که دوست داری. خب بریم آهنگ گلدمون رو بشنویم.
1: بریم.
0: دو کبوتر از شهرام شب‌پره تقدیم شما. بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال میکنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر میکند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری یا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شورای عالی امور مالی و اقتصادی ابوظبی امتیاز توسعه و تولید پروژه باب گس کپ را به شرکت ادنوک و گروهی از شرکای بین‌المللی حوزه انرژی واگذار کرده است. بر اساس این توافق، ادنوک مالک 60% از سهام این پروژه خواهد بود و 40% باقی مانده میان شرکت‌های بین‌المللی دیگر چون توتال، بی پی، سی ان بی سی و جی اس انرژی تقسیم خواهد شد. پروژه باب گس کپ بزرگترین پروژه توسعه کلاهک گازی در جهان به شمار می رود و بار دیگر نقش امارات متحده عربی را به عنوان یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد انرژی در سطح جهانی تقویت می کند. شعبه از یک بانک خارجی به دلیل قصور مکرر در کنترل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 20 میلیون درهم جریمه شده است. بانک مرکزی امارات پس از آنکه بازرسی‌های عمده‌ای را در چارچوب انطباق با قوانینش انجام داد، این جریمه را اعمال کرده است. همچنین جریمه 300 هزار درهم دیگری برای رئیس بخش انطباق و گزارشگری پولشویی این بانک به دلیل عدم انجام مؤثر وظایفش صادر شده است. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کنگره درخواست نزدیک به 88 میلیارد دلار بودجه اضافی کرده است که بخش عمده آن هزینه‌های جنگ با ایران را پوشش می‌دهد. این بودجه شامل هزینه‌های دفاعی عمده به همراه بودجه برای کشاورزان، تلاش‌های مقابله با ایبولا در آفریقای مرکزی و پروژه‌های زیرساختی است. این پیشنهاد یک روز پس از آن مطرح می شود که کنگره آمریکا قطعنامه را تصویب کرد که از ترامپ خواسته بود به خصومت ها علیه ایران پایان داد، مگر اینکه قانونگذاران را مجاز بدانند. در خبرهای ورزشی، پل مرسن بازیکن سابق تیم ملی انگلستان در جام جهانی نسبت به تغییرات زیاد در بازی با پاناما در روز شنبه، آخرین بازی مرحله گروهی این تیم، هشدار داده است. تیم توماس توخل در تساوی بدون گل در مقابل غانا در بوستون در روز سه‌شنبه نتوانست عملکرد درخشانی داشته باشد. مرسن به سکای اسپورت نیوز میگوید الان زمان مناسبی برای یک چرخش بزرگ و تغییرات عمده نیست.
2: I personally don't think he'll rest too many now. I don't, because I think they got to get going again. I don't think you want to change the team, make five or six changes, play that game and then go back to the five or six changes for the next. I think we need to get a little bit more smooth.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز رسیدیم، پر انرژی تر از ساعت قبل، درسته؟
1: بله. و با آهنگ بسیار نوستالژیک پریشون این ساعت رو شروع کردیم با صدای پویا. چقدر این آهنگ نوستالژیکه برای من البته.
0: بله، برای هممون.
1: برای هممون.
0: آره. خب حبیب عزیز پیغام داده. کیان با مزدست پیغامش برای تو بخونم.
1: لطفا.
0: آره، گفتن که امیدوارم حال دلتون خوب باشه. کیان گفته کیان تولدت کشک هدیه بهت دادن. بله، ما یه همچین آدمایی هستیم. گفته تولدت نزدیک شد خبرم کن که کارتون برات کشک میارم، چون من کشک فروشم. بعد دیگه آره دیگه چی گفتن؟ تولد نزدیک شبنم فکر کشک. آها، اگه تولد نزدیک باشه دیگه من برای تو کشک نیارم، حبیب برات کشکا رو میاره. خلاصه
1: دیگه 2027 ایشالله.
0: آره
1: بله. خب هیچ هدیه‌ای بهتر از
0: فروشی باز کن. راستی میگن آدم باید به کاری که علاقه داره بپردازه.
1: نمیخوام با شنونده ها رقابت کنه.
0: آها، از اون نظر راست میگه، بذار حبیب تنها کشک فروش این شهر باشه. ولی آره، خلاصه که دوستان در ساعت پیش گفتیم که یه بخشی رو به برنامه اضافه کردیم، سویپرش آماده بشه حتما میذاریم، که اتفاقهای عجیب غریبی که تو آشپزخونه برای شما افتاده، حالا چیزی رو زدین خراب کردین، غذایی اومدین درست کنین خراب شده، هر اتفاق هیجان انگیز و عجیب غریبی که دارین لطفاً برای ما اینجا بفرستید بخونیم با هم دیگه، یا اینکه میتونید بگید که ما تماس بگیریم صداتون رو ضبط کنیم و بعد پخش کنیم، از زبون خودتون بشنویم که چه اتفاقات خاصی براتون افتاده. دیوانگی
1: از راغب.
0: بله، تقدیم شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
0: منوی نهار شما با کافه شما.
2: خب بله، خیلی وقت بود که ما آشپزی نداشتیم و دیگه گفتیم موقعشه که امروز یه ناهار هیجان انگیز در خدمت دوستان باشیم، درسته؟
3: لطفاً.
2: بله
3: بله.
2: و غذایی که محمد عزیز برامون فرستاده قیمه نثار قزوینی هست که الان براتون میخوام بخونم.
3: لطفاً.
2: مواد لازمش گفتن گوشت سردست گوسفند 500 گرم، پیاز یه عدد، رب 1.5 قاشق زعفران دم کرده و پودر هل و همچنین عرق هل. آخه از هل عرق هم میگیرن، تازه عرق دارچین هم داریم. عرق هل، نمک، زردچوبه، دارچین و فلفل سیاه و 1/2 قاشق چایخوری میخک که پودر شده باشه، گل سرخ که پودر شده باشه، جوز هندی که اون هم پودر شده باشه دیگه، بعد خلال پرتقال یا نارنج و خلال بادوم هم میتونید بذارید، زرشک و یه مقدار شکر و زعفران دم کرده که اون مواد رو درست میکنید، حالا بعداً روی موادتون میرزید. این غذا رو چون من کامل بلدم حالا بهتون بگم. یه ذره این پودر کردن چوب دارچین و حالا البته دارچین که اصلا خودش پودرش هست، ولی مثلا جوز هندی و عرق حالا هلو پیدا بکنید و اینا ممکنه سخت باشه، ولی در کل پخت غذا بسیار آسونه. شما گوشتتون رو کوچولو کوچولو میکنید و مثل خورش قیمه درستش میکنید، وقتی کامل پخت، وقتی که برنجتون هم دم کردین، اون وقت میایین اینو با هم دیگه مخلوطش میکنین. بله، یعنی اون گوشتا رو از توی آبش در میارین، در واقع با اون برنج مخلوط میکنین و یه مقدارم میذارید، البته آخرای دم کشیدن اون گوشتا با هم دیگه مخلوط بشه دیگه، مثل یه پلوی مخلوط. بعدش هم که همه این چیزا رو میریزین، این پودر هلو، جوز هندی و اینها رو باید در واقع توی اون مواد خورشته بریزین که قشنگ اون گوشتتون طعم اونو بگیره، و بعدش هم که روشو با زرشک و همین خلال پسته و خلال پرتقال یا نارنج تزئین میکنین و نوش جان میکنین.
3: خوشمزه است این غذا،
2: خیلی غذای خوشمزه. بله واقعا خوشمزه است،
3: افتخارش نداشتم.
2: میل کنی؟
3: میل کنم.
2: آره خلاصه حتما ایشالله یه روزی قسمتت بشه بخوری. سلام از نوشافرین تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت 100 سال از سیاوش تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
3: هر حواله‌ای که به خانه ارسال می‌کنید شما رو به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات‌های تغییر دهنده زندگی نزدیک‌تر می‌کنه. با بوتیم به کشوری که امروز بازی داره پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتیم اسپانسر رسمی هوم آفنز.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب این نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن، خیابون امسقم نزدیک برشای 1 تصادف شده، اونجا کمی ترافیک میبینم. خیابون فرست الخیل هم تو منطقه اوغوز هم شلوغی هست. مسیرها به سمت شارجه شلوغ‌تر شدن، مثلا خیابون شیخ محمد بن زاید که اونجا تصادف شده و خیابون الخیل نزدیک دبای هیلز هم یه ذره شلوغی میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم زیبای منی رو بشنویم با صدای ساتین تقدیم به شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: سوئیس شاید پرزرق و برق ترین تیم اروپا نباشد، اما همیشه تیمی منظم و خطرناک است. رکورد جالب این تیم بسته نگه داشتن دروازه در بیش از 500 دقیقه متوالی جام جهانی است. این تیم با سازمان دفاعی قوی همیشه رقیب سختی برای بزرگان اروپا محسوب می شود. سوئیس به همراه کانادای میزبان، بوسنی و قطر در گروه بی قرار دارد.
2: حق بده از شادمهر عقیلی می شنویم با هم.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: لیلی بی عشق از هوروش بند تقدیم شما.

0: امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. بله، اما براتون بگم که دوست عزیزی خواسته بودن که آهنگ دختر چوپونو بذاریم، مثل که نداشتیم، درسته؟
1: تو سیستم نبود؟
0: نه نبود، اینو قبلا هم من چک کرده بودم، اما خب حالا باید بگیم که اگر شد فرهاد عزیز اد کنه. بعد دیگه براتون بگم مرجان عزیز پیغام دادن، حالا این بخششو تو بخون، گفته که اینو میخوام به جک پارتنرم تقدیم کنم، متن رو به انگلیسی بخونین چون ایشون داره میشنوه الان. بفرمایید.
1: الان دارن گوش میدن.
0: بله.
1: مرجان عزیز نوشتن که Jack, I never thought someone from a city in another country would become my whole life. I'm so happy that I get to share all of my life's moments with you. Happy monthiversary, my love. چقدر پیغام قشنگی.
0: ولی من یه پیغام دارم برای جک، اونم اینه که جک لطفا فارسی رو یاد بگیر. بذار مرجان راحت پیغاماشو به فارسی بده. به هر حال خیلی قشنگ بود و واقعا ان شاءالله که عشقتون پایدار باشه. نمیدونم چرا یاد سابی جون افتادم در این لحظه.
1: راست میگی. بله. حالا آرمان عزیزم داره گوش میده.
0: میخوای به آرمانم یه پیغام به انگلیسی بدی؟
1: نه، به فارسی بهش میگم. ببین من یه گله‌ای دارم. خب یه کسی که اینقدر استعداد داره توی ورزش.
0: آها، تو ورزش بگم، تو طنز. خب الان داری تبلیغ میکنی برای دوسته.
1: نه آخه ببین، اینقدر بهش گفتم آرمان بازیت اینقدر خوبه، بیا یه بار برو تورنمنت پدل. تنیسش که عالی، پدلش عالی. نه
0: وقت نداره آرمان
1: دیگه. بهش گفتم، گفتم من این گلر رو رادیو امروز میکنم.
0: آها، پس این تو.
1: بله
0: بله، آرمان عزیز امیدوارم که خوب و سلامت باشید و بریم یه آهنگ تقدیم کنیم به آرمان. بله. از سیاوش قمیشی
1: بریم آهنگ خاطره رو گوش بدیم.
0: به به، تقدیم به آرمان و خاطرات خوبی که با کیان داره.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: برنده با صدای رضا صادقی تقدیم شما.

0: به این روز زیبا. چه روزی امروز؟ بله. خب اجازه بدید، شبنم عزیز گفته امیدوارم حال دل همتون عالی باشه. عبدالرحیم گفته داخل ترافیک موندم و میشه اسم منم بخونید؟ بله چرا نمیشه، دیدیم که خوندیم. مرسی که دارید خلاصه حتی تو ترافیک هم به ما گوش میدن، یعنی البته حتی که نداره، خب خیلی تو ترافیک به ما فقط گوش میدن. محمد گفته من همون محمدم دیگه، آیدیم نمیفته. چرا آیدیتون افتاده محمد؟ آره آیدیتون افتاده. چرا مگه چی شده؟ ما چی گفتیم مگه؟ من نفهمیدم.
1: نه ولی همون شماره است دیگه، یعنی همون اسم آیدیتون هم هست.
0: بله آیدیتون هست محمد.
1: شبنم عزیزم اومدن.
0: بله درود فراوان به شما. خب اما راجع به موزه ها خیلی وقتا صحبت کردیم، موزه های ابوظبی. الان هم میخوام بهتون بگم که موزه لوور ابوظبی در واقع برنامهش رو برای تا پایان سال 2027 گویا تقویم تمام حالا مراسم هایی که اونجا برگزار میشه و همه، حالا اگر که مثلا ورکشاپی هست، اگزیبیشن، نمایشگاهی هست، هرچی که هست، ایونت های مختلف رو بله تا آخر یعنی فصل 2026-2027 خودش رو رونمایی کرده که خب خیلی هم جاهای مختلف، نمایشگاه های مختلف داره اونجا. حتی یک نمایشگاه جدید داره برای کودکان که داره افتتاح میشه اونجا که جذابیت جهانی بازی های مختلف مثلا ابزارهایی که برای یادگیری هست، تخیل و ارتباط اجتماعی رو بررسی میکنه. و همچنین موزه زاید هم همینطور، یعنی فقط موزه ابوظبی نه، ببخشید موزه زاید رو اشتباه گفتم، موزه تاریخ طبیعی یعنی نشنال هیستوری میوزیم این ابوظبی، اون هم همینطور، در واقع اون هم یک جلسات مجال، بله یک جلساتی رو برای بچه ها به خصوص ترتیب دادن که گفتن تا الان مثل که 7000 تا دانش آموز از این جلسات مجازی استفاده کردن، یعنی به طور آنلاین میتونن موزه رو ببینن، داخل موزه برن. بله خیلی جالبه. آره
1: خیلی خوبه. بعد میدونی توی سن کم هم اگه بچه ها بتونن عادت کنن به این چیزا، خیلی آینده، یعنی در آینده خیلی بیشتر عادت میکنن، بیشتر میتونن یاد بگیرن.
0: دقیقاً همطوره. خب موزه ها بیشتر واقعا برای آموزش بچه ها هم خیلی تاثیر مثبتی داره، به خصوص موزه تاریخ طبیعی که میتونن بچه ها برن و خیلی چیزا رو اونجا یاد بگیرن. اما دیگه رسیدیم به آهنگ گلدمون، از بتی براتون گذاشتم دارم عاشق میشم، تقدیم به شما. بعد از اخبار ساعت 3 هم برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم، افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره بیچ پخش میشه گوش بدید تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وایکیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز. همیشه جاودان 93.4

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی طی یک تماس تلفنی با ایوت کوپر وزیر امور خارجه بریتانیا درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند. طرفین در این گفتگو روابط راهبردی میان امارات متحده عربی و بریتانیا را بررسی کرده و راه‌های گسترش همکاری در بخش‌های مختلف را که در راستای تحقق توسعه پایدار و رفاه دو ملت است مورد بحث قرار دادند. در این تماس همچنین آخرین تحولات منطقه و شرایط کلی حاکم بر آن مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف درباره راهکارهای تقویت تلاش بین الملل با هدف ارتقای امنیت و ثبات در سطح جهانی تبادل نظر کردند. اداره انرژی ابوظبی کارزار ایمنی در گرما را به عنوان یک ابتکار سالانه با هدف ارتقای سلامت، ایمنی و عملکرد کارکنان این بخش در طول فصل تابستان آغاز کرده است. این کارزار که به مدت 3 ماه ادامه خواهد داشت، کارکنان شاغل در تأسیسات و محل‌های اجرای پروژه‌های بخش انرژی در شهر ابوظبی، العین و منطقه الزفره را تحت پوشش قرار می‌دهد. اداره انرژی ابوظبی در چارچوب این برنامه بازدیدهای میدانی از محل‌های کار انجام خواهد داد تا میزان اجرای تدابیر پیشگیری از تنش گرمایی را ارزیابی کرده، آگاهی کارکنان را افزایش دهد و بر رعایت شیوه های ایمن کاری تاکید کند. در بخش خبرهای بین الملل، سازمان ملل متحد نسبت به ثبت بالاترین میزان نقض حقوق کودکان در مناطق درگیر جنگ هشدار داده است. بر اساس گزارش جدید این سازمان، بیش از 24,000 کودک در سال گذشته میلادی قربانی قتل، جذب اجباری به گروه‌های مسلح، آدمربایی و سایر موارد نقض جدی حقوق کودکان شدند. مقام‌های سازمان ملل تاکید کردند که نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح باید اقدامات بیشتری برای حفاظت از کودک کان انجام دهند و عاملان این موارد را شناسایی کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، تیم ملی کانادا یکی از میزبانان رقابت‌های جام جهانی با وجود شکست 2-1 در برابر سوئیس موفق شد به مرحله 1/16 نهایی این مسابقات صعود کند. این نخستین بار در تاریخ فوتبال کانادا است که این کشور به مرحله حذفی جام جهانی راه می‌یابد. جسی مارش سرمربی تیم کانادا گفته است که تیمش برای موفقیت در مراحل بعدی می‌بایست روند پیشرفت خود را با سرعت بیشتری ادامه دهد.
2: We're still developing an understanding of what the best games are like against the best opponents that are the most meaningful games. I mean, Switzerland is a very good team, a very experienced team, a very intelligent team. And we got to do it quickly because we're going to be in the knockout phase, which is exactly where we wanted to be.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام دوستان خوب، دوستان خوش کلام، دوستان خوش کلام.
1: خب رسیدیم به آخرین ساعت برنامه. بله. چقدر سریع گذشت امروز واقعا. و با آهنگ پرنده مارتیک این ساعت شروع کردیم. بعد الان که این آهنگو شنیدیم ما یه چیزی به ذهنم اومد، گفتم چقدر شعرهای اون موقع چقدر مظلوم بودن. نه یعنی آره. اصلا
0: و چقدرم از عناصر طبیعت استفاده شده، مثلا مثل پرنده عناصر.
1: یعنی چی؟
0: مثلا همین، مثلا این پرنده، یعنی آها. اجزایی که تو طبیعت هستن، پرنده، نمیدونم رنگین کمون، آسمون، بارون،
1: درسته.
0: همه
1: درسته.
0: اینا
1: آره.
0: چرنده، پرنده. ببین اصلا خیلی جالبه، ضرب المثل های مختلفی ما داریم. مثلا مثل این که میگه شتر سواری دولا دولا نمیشه. خب چرا چشاتو گرد کردی؟
1: یعنی چی؟
0: نشنیدی؟
1: هیچ وقت.
0: شتر سواری دولا دولا نمیشه، خیلی جاها به کار میاد. اینو یاد بگیر.
1: معنیشه؟
0: آره. معنیش نه آقا، یک کاری رو داری میکنی نمیتونه قایمش کنی. شتر سواریه دیگه، دولا دولا نمیشه، همه میبینن، همه میفهمن. این در زمینه دوستان ما در زمینه یه سری دوستان ما کاربردش خیلی خوبه. بعد اصلا میخوام بگم تو ضرب المثل هامون هم ما از حیوانات خیلی استفاده میکنیم. مثلا میگن که آب که سر بالا رفت قورباغه ابو عطا میخونه. شنیدی؟
1: هیچ وقت. اینم تازه نشده بودم، ولی فکر کنم یه بار دیگه هم این گفته بودم.
0: دیگه ضرب المثل چی داریم از حیوانات؟ آها، موش تو سوراخ نمیرفت، جارو به دنبش میبست. اینم داریم.
1: این ببین، بعد بریم آهنگ بعدی رو بشنویم.
0: آره بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، بعد راجبش صحبت کنیم.
1: آره، کمکم کنی قشنگ.
0: دوستانم بگن از این ضرب المثل های خاص.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم، به به چه پیغام هایی اومده کیان؟ دوستان بله. همه تو کار ضرب المثل هن، همه معلومه کارشون درسته.
2: پس خیلی داریم،
1: خیلی داریم اصلا رو. نگم برات چقدر داریم. مثلا الان دوستان خوبمون نوشتن دیگه چند تا برامون. فریبا گفته که تخم مرغ دوست شطور دوست میشه، بعد گفته مرغ همسایه قاز. خود فریبا اینو نوشته، گفتم از ضرب المثل که از حیوانا استفاده شده بگین. بعد امیر رضا گفته آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی. بعد گفته ویانا شاخ در آورد، ویانا دخترشونه. آخه آره دیگه، بچه های ما میگن این یعنی چی.
2: آره واقعا منم نمیدونم یعنی چی، خود نشیدم اینا رو تا حالا.
1: هفت از شام و نهار یعنی مثلا ببین میزو خیلی میچینن و خیلی خوشگل درست میکنن و اینا، بعد مثلا غذا میبینی یه ذره است کسی نمیتونه غذا بخوره خوب، بعد میگن مثلا چون قدیم خب آفتاب لگن میآوردن سر میز، آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی. اما مرغ همسایه قاز رو که بلدی چیه؟ میدونی چیه؟ نمیدونی؟ یعنی میگن مثلا احساس میکنی اون چیزی که همسایت داره دوستت داره بهتره. فامیل بهتره، در صورتی که تو هم همونو داری گرفتم. ولی اینطوری فکر گرفتم. میکنی آره. خلاصه دیگه برات بگم خیلی ضرب المثل زیاد داریم. مثلا میگن که ضرب المثلی هست که میگن به مرگ میگیره تا طرف به تب راضی بشه. اینم خیلی کاربردیه ها. یعنی چی؟
2: یعنی
1: خیلی سخت میگیره اولش که بعد مثلا یه ذره آسونش میکنه، آدم بگه به بچه خوب عالی. آره
2: گرفتم.
1: بعد دیگه فائزه گفته که شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. راست میگه، اینم خیلی ضرب المثل قشنگه. لیلا گفته مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. دقیقاً درسته.
2: این یعنی چی؟
1: اینم بعد بعدا برای تمر توضیح میدم.
2: اینا رو بعد یکی یکی سیف کنم، واقعا برم ترجمه کنم.
1: آره واقعا. ارشیا گفته چی؟ ارشیا رفت پیغامش پایین.
2: ارشیا نوشت یه آهنگ از فرزاد فرزین می‌خواستن.
1: بعدش گفته موش هویج میخوره. اینو من نشنیدم والله. موش هویج میخوره اصلا نشنیدم. فاطمه گفته شطور دیدی ندیدی. راست میگه. ببین من به تو بعد وقتا میگم کیان اینجا یه اتفاقی افتاد، شطور دیدی ندیدی. زیاد اینو من به کار میبرم.
2: بهم گفتی زیاد.
1: آره دیگه، شطور دیدی ندیدی. گربه برای رضای خدا موش نمیگیره، جوجه رو آخر پاییز میشمارن.
2: جوجه رو آخر پاییز میشمارن.
1: حالا بریم آهنگ شمایزاده رو بشنویم.
2: دیوار موش داره، موشم گوش داره. اینو شنیده بودم.
1: اینم قشنگه.
2: اینو شنیده بودم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از
3: تاپ هیتس. این ساعت از اشبان غریبه تقدیم شما.
2: تو میفهم عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیه ته، شاید اون

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
3: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
4: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
5: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون شیخ زاید نزدیک میدیا سیتی به سمت شارجه کمی ترافیک میبینم. خیابون الخیل هم نزدیک دوبای هیلز به سمت جبل علی یه ذره شلوغه. خیابون اودمث هم یه ذره ترافیک میبینم به سمت وافی مال و مسیر به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی دارن، مخصوصا خیابون الاتحاد. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ پیچک هم بشنویم با صدای آقای صدا ابی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: عربستان سعودی یکی از قدیمی‌ترین قدرت‌های فوتبال آسیا است. تیمی که بارها در جام جهانی حضور داشته و همیشه توانایی شگفتی‌سازی دارد. پیروزی تاریخی برابر آرژانتین در جام جهانی 2022 نشان داد که سبزپوشان عربستان را نباید دست کم گرفت. فوتبال عربستان در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری بزرگی انجام داده و لیگ داخلی این کشور رشد چشمگیری داشته است. این تیم با بازی سرعتی و انگیزه بالا وارد مسابقات می‌شود و می‌خواهد در جام جهانی 2026 فراتر از یک شگفتی ظاهر شود. عربستان در گروه H هم گروه اسپانیای مدعی، کیپ ورد و اورگوئه است.
2: مهره مردار نگاه تو به ولو عزیزم باریکلا عزیزم باریکلا

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کلی پیغام برامون اومده، کلی پیغام جدی. و کلی ضرب المثل. ادامه برنامه ضرب المثل رو اجازه بدید فردا هم داشته باشیم، چون مثل اینکه دوستان خیلی خوششون اومد از ضرب المثل. حمید عزیز، اون آهنگی که از سینا سرلک خواستید رو پیدا نکردم، باران بباره، اسم آهنگ
1: سیستم اسم آهنگ هست، داره بارون میباره.
0: همون پس ببینید، داره بارون میباره. بله، حالا بذارید پس پیداش میکنم، اگر بود چشم حتما میذارم براتون. البته آهنگ بعدیمون از داریوش، نمیتونم تغییرش بدم چون بعضی ها اون وقت با خشونت با من برخورد میکنن.
1: برای حمید عزیز حاضریم حتی از آهنگ داریوش بگذاریم.
0: نه خب بعد از داریوش میذاریم حتما. بله، خلاصه که گفتن علف باید به دهن بوزی شیرین باشه، فیلش یاد هندستون کرده، سگ زرد برادر شغاله و خیلی ضرب المثل های دیگه که میگم حتما راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما راجب حاشیه فوتبال، من همیشه هر روز دارم یک خبری رو به شما میدم. امروز میخوام راجع به کش موهای آقای هالند صحبت کنم.
1: کشش؟
0: بله، کشی که به موهاش میبنده. کلی خلاصه مثل که داستان ساز شده. اولا ایشون که خب به هر حال نروژیان و خیلی، حالا نمیدونم اصالتا هم نروژیه یا برای تیم نروژ بازی میکنه.
1: نه اصالتا هم نروژیه.
0: آره، و خب به کار مدلینگ هم ایشون انجام میده. بله. و 25 سالشه فکر میکنم. درسته. و 5 سالی هم هست در یک رابطه خیلی جدی شده دیگه. 5 سال وقتی با یه آدم
1: آره. خیلی رفته
0: بالاش. اینا همه حاشیه ها. و خلاصه ایشون رنگ کش موهاشو با لباسایی که میپوشه همیشه تغییر میده. مثلا اگر لباس فوتبالش قرمز بوده، کش موهاش هم قرمز انتخاب کرده.
1: حوصله‌ای.
0: آره واقعا چه حوصله‌ای. و دیگه رنگ مثلا لباسش مشکی بوده، کش موهاش هم مشکی بوده.
1: خودش اینو گفته یه تو عکس ها معلوم
0: نه دیگه
1: شده.
0: توی عکس ها و گفتن البته این اصلا یک عادت جدید نیست، سال هاست که حتی اکسسوری هایی که مثلا به مچ دستش و اینها میبنده با رنگ لباسش و اینها هماهنگ. و نکته جالبش هم اینه که یک برند نروژی هست که کش مو تولید میکنه به اسم کنکی همچین چیزی، و ایشون همیشه از اون برند کش موهاشو میخره،
1: اسپانسر موهاش.
0: آره خلاصه. این از این که جالب بود. یه خبر دیگه هم بود راجب باز همین حاشیه فوتبال، جالب بود اونم که یک مردی داخل هواداران این حال همه فوتبال ها هست به اسم مرد مجسمه ای که این شکلی وای میسته، نگاه کن عکسشو،
1: یه اصلا تکون نمیخواد.
0: آره،
1: کل بازی رو
0: اینطوری مرد مجسمه ای وای میسته تو همه فوتبال ها و نگاه میکنه با این لباس زرد و قرمزی که میپوشه که خیلی هم رنگش فلشیه و خیلی جلب نظر میکنه. بریم گل بی تو از داریوش رو بشنویم.
1: تقدیمش میکنیم به آریای عزیز.

0: برایم لالا کن.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: داره بارون میباره از سینا سرلک، تقدیم به حمید عزیز.

0: هندونه یه مقداری ضرر داره و آسیب‌هایی رو به تحال و کبد وارد میکنه و منجر به اختلال در هضم غذا میشه. شاید چون طبعش سرده به خاطر اون باشه. ولی قلب گاو خیلی عجیب بود، وای اصلا به خودش هم میخوندم کپ کردم. خب بله دیگه رسیم به لینک آخر و خداحافظیه و اینکه امیدوارم در ادامه روز بهترین ها برای شما اتفاق بیفته و لحظات بسیار خوبی رو تجربه کنین. از اینکه با ما کیان هنوز داره میخنده، از اینکه با ما بودین در این 3 ساعت برنامه، صمیمانه از شما سپاسگزاریم. بله. چرا مؤدبانه
1: میخواستم سری در مورد بازی های امشب هم بگم. بازی رو از دست ندید، از ساعت 12:30 شروع میشن. اولین بازی کوراساو با آیوری کوست هستش که ساعت 12 هست. ساعت 12 یه بازی دیگه هم هست، اکوادور با آلمان. بعد ساعت 3 دوتا بازی هست، تونس با هلند بازی داره و ژاپن با سوئد. و ساعت 6 صبح ترکیه با امریکا و پاراگوئه با استرالیا.
0: بله. شما نگاه میکنی یا سب میکنی برای فردا شب که میخوای بیدار بمونی؟ امشب رو بخواب دیگه، نگاه نکن.
1: نه من بازی های 12 رو ببینم.
0: 12 شب رو ببینی.
1: بله بله.
0: داشتم یه مطلبی میخوندم، یعنی یه خط راجب خداحافظی بود، خیلی قشنگ بود. گفته زیر چتر بودیم و خداحافظی خیسمان کرد و حالا من به اندازه تمامی چترهای تک نفره احساس تنهایی میکنم. ایشالله که هیچ وقت تنها نباشید و ایشالله که اگر فاصله هست خیلی زود و سریع نزدیک بشید و فاصله ها تموم بشه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
3: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی. همیشه جاودان. 93.4

کارم میدونی بهت مریضم میدونی بهت دوچارم چطوری دور بشم از تو دلم پیش تو گیره هر جای دنیا که باشم دلم باز پیش تو میره

0: شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه درد می شوم، قول میدم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از

بیامون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که اگه سردت بود میزدین دنیا رو آتیش. ببینو

0: چه یه فرشته یه تک و تنها چه زیبا چه زیبا
1: Save point to heart. Meet me.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی پس از وقوع دو زمین لرزه قدرتمند در ونزوئلا که خسارات گسترده‌ای در پایتخت این کشور کاراکاس و مناطق اطراف آن بر جای گذاشت، همبستگی و حمایت خود را با مردم این کشور اعلام کرد. این زمین لرزه ها باعث گرفتار شدن شماری از افراد زیر آوار ساختمان های فرو ریخته شده و همچنین وقوع پس لرزه های شدید شدند. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن ابراز تسلیت صمیمانه به خانواده‌های قربانیان برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع کرده است. ابتکار تابستان منعطف ما از 29 ژوئن با هدف ارائه الگوهای کاری حمایتی برای کارکنان بخش دولتی به اجرا در خواهد آمد. بر اساس این طرح، کارکنان می توانند یکی از دو الگوی کاری را انتخاب کنند. در الگوی نخست، ساعت کاری از دوشنبه تا پنج شنبه روزانه 7 ساعت تعیین شده و در روز جمعه نیز 4 ساعت و نیم خواهد بود. در الگوی دوم، کارکنان از دوشنبه تا پنج شنبه روزانه 8 ساعت فعالیت خواهند کرد و روز جمعه تعطیل خواهد بود. این طرح تا 10 سپتامبر ادامه دارد و نخستین بار در سال 2024 با هدف پاسخگویی به نیازهای کارکنان بخش دولتی در فصل تابستان معرفی شده بود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است هشدار رسمی ایمنی خود را تا اول ژوئیه تمدید کند. این آژانس در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد همچنان از عبور از حریم هوایی ایران، عراق و لبنان خودداری کنند و در عین حال در سراسر منطقه با بالاترین سطح احتیاط عمل کنند. بر اساس این اطلاعیه، توصیه‌های ایمنی صادر شده با هدف کاهش مخاطرات احتمالی برای عملیات هوانوردی غیر نظامی در منطقه همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی سوئد امیدوار است در ادامه رقابت‌های جام جهانی به مسیر پیروزی بازگردد. سرنوشت یکی از دو سهمیه برتر گروه F امشب در دیدار سوئد و ژاپن در شهر دالاس مشخص خواهد شد. تیم گراهام پاتر به دنبال جبران شکست سنگین 5-1 خود در برابر هلند تلاش می‌کنند واکنشی سریع به آن نتیجه نشان دهند. سرمربی سوئد با این حال گفته است که تیمش در این مسابقه نیز با آزمونی دشوار روبرو خواهد بود.
2: Told me that I don't think they've lost to a European team for 8 years. I'm super impressed with Japan, how they are as a team. You can see they've been together a long time and have got a real understanding of what they're trying to do. For us, we have to make sure that we can use the qualities that we have.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیمی جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته، هر روز هفته.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی طی یک تماس تلفنی با ایبت کوپر وزیر امور خارجه بریتانیا درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند. طرفین در این گفتگو روابط راهبردی میان امارات متحده عربی و بریتانیا را بررسی کرده و راه‌های گسترش همکاری در بخش‌های مختلف را که در راستای تحقق توسعه پایدار و رفاه دو ملت است مورد بحث قرار دادند. در این تماس همچنین آخرین تحولات منطقه و شرایط کلی حاکم بر آن مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف درباره راهکارهای تقویت تلاش بین الملل با هدف ارتقای امنیت و ثبات در سطح جهانی تبادل نظر کردند. اداره انرژی ابوظبی کارزار ایمنی در گرما را به عنوان یک ابتکار سالانه با هدف ارتقای سلامت، ایمنی و عملکرد کارکنان این بخش در طول فصل تابستان آغاز کرده است. این کارزار که به مدت 3 ماه ادامه خواهد داشت، کارکنان شاغل در تأسیسات و محل‌های اجرای پروژه‌های بخش انرژی در شهر ابوظبی، العین و منطقه الزفره را تحت پوشش قرار می‌دهد. اداره انرژی ابوظبی در چارچوب این برنامه بازدیدهای میدانی از محل‌های کار انجام خواهد داد تا میزان اجرای تدابیر پیشگیری از تنش گرمایی را ارزیابی کرده، آگاهی کارکنان را افزایش دهد و بر رعایت شیوه‌های ایمن کاری تاکید کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان ملل متحد نسبت به ثبت بالاترین میزان نقض حقوق کودکان در مناطق درگیر جنگ هشدار داده است. بر اساس گزارش جدید این سازمان، بیش از 24,000 کودک در سال گذشته میلادی قربانی قتل، جذب اجباری به گروه‌های مسلح، آدم‌ربایی و سایر موارد نقض جدی حقوق کودکان شدند. مقام‌های سازمان ملل تاکید کردند که نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح باید اقدامات بیشتری برای حفاظت از کودک کان انجام دهند و عاملان این موارد را شناسایی کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، تیم ملی کانادا یکی از میزبانان رقابت‌های جام جهانی با وجود شکست 2-1 در برابر سوئیس موفق شد به مرحله 1/16 نهایی این مسابقات صعود کند. این نخستین بار در تاریخ فوتبال کانادا است که این کشور به مرحله حذفی جام جهانی راه می‌یابد. جسی مارش سرمربی تیم کانادا گفته است که تیمش برای موفقیت در مراحل بعدی می‌بایست روند پیشرفت خود را با سرعت بیشتری ادامه دهد.
2: We're still developing an understanding of what the best games are like against the best opponents that are the most meaningful games. I mean, Switzerland is a very good team, a very experienced team, a very intelligent team. And we got to do it quickly because we're going to be in the knockout phase, which is exactly where we wanted to be.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. در برنامه انرژی شما در کنار شما عزیزان هستم با انرژی شما. امیدوارم که تا پایان برنامه در کنار ما بمونید و لذت ببریم از این 3 ساعت برنامه و یک سفر فوق‌العاده رو در کنار شما همسفران عزیز تجربه کنیم. دیگه رفته رفته پایان هفته هم داریم نزدیک میشیم. 25 ماه جون سال 2026 هست. وقتتون بخیر، عصر پنجشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. دیشب که حسابی به ما خوش گذشت در هتل فرمونت، خیلی از شنونده ها رو از نزدیک موفق شدیم ببینیم در راستای کمپین دینر توگیدر و امیدوارم که از این دست برنامه ها بیشتر داشته باشیم، مخصوصا در طول تعطیلات تابستان که یه مقدار وقت ها آزادتر هست و بیشتر بتونیم روی ماه شما عزیزان رو ببینیم. باعث افتخار ماست. جایزه هم دارم براتون. جایزه فوتبالی هست. اگر دوست دارید در این مسابقه شرکت کنید، کمپین هوم آف فن در جریان هست و لطفاً فنز یعنی FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. قبل از اینکه اقدام کنید به ارسال این کد یعنی فنز، حتما مطمئن باشید که اطلاعات فوتبالیتون بالا باشه. وقتی که تماس میگیرم حداقل یکی دو تا سوال رو بتونید، سوال فوتبالی که من میپرسم که خیلی سخت هم نیست که بتونید برنده بشید، رو حداقل بتونید جواب بدید که امشب میتونید برنده 4 تا بلیت بشید از راکسی سینما و برید و این رقابت جذاب رو در راکسی سینمای سیتی واک ببینید. رقابت‌های فوتبال جام جهانی هم حساس و حساس‌تر داره میشه. روند سوم آغاز شده و باید ببینیم که کدوم تیم‌ها به مراحل بعد صعود می‌کنند. بعضی از تیم‌ها که مشخص شده صعودشون مسجل شده. حالا در مورد تیم‌هایی که صعود کردن هم در ادامه در فواصل مختلف برنامه صحبت خواهیم کرد. بریم مومشکی رو گوش کنیم با صدای سهراب پاکزاد. تقدیم مومشکی‌ها. مومشکی داریم. خوش بگذره حسابی.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:07 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. دمتون گرم که این برنامه رو این ساعت انتخاب کردید و تا ساعت 8 شب همراه و همسفر ما هم خواهید بود. فعلا بهرام، محمد، مبینا، سعید، حامد، نسیم، ایمان فنز رو فرستادن به عنوان کد مسابقه. شما هم اگر علاقمند به دیدن فوتبال هستید در سینمای راکسی، راکسی سینما در سیتی واک، لطفا فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و اینجوری نیست که همینجوری برنده بشید. تماس میگیرم با شما، اگر سوالهای فوتبالی ما رو جواب بدید، جواب صحیح رو برای ما بفرستید، خب طبیعتاً برنده این جایزه میشید. یک دوئل خواهیم داشت. دو تا تماس تلفنی دارم. دیشب موفق نشدیم این تماس تلفنی رو داشته باشیم چون از هتل فرمون در پالم برنامه رو داشتیم و موفق نشدم که تماس بگیرم. امشب از استودیو تماس میگیرم با شما عزیزان و یک دوئل خواهیم داشت بین دو نفری که این سوال ها رو ازشون میپرسیم. یک اون یک نفر که پاسخ بیشتری رو به سوال های ما، پاسخ صحیح بیشتری رو در واقع به سوال های ما بده، خب طبیعتاً برنده این جایزه میشه. و مهمتر از این جایزه که 4 تا بلیت هست از راکسی سینما برای شما و سه همراه به صرف پاپکورن و نوشیدنی و دیدن فوتبال امشب، شما وارد یک قرعه کشی بزرگتر هم خواهید شد که فکر کنم فردا باشه این قرعه کشی. قرعه کشی انجام میشه و یک نفر از بین تمام برنده هایی که این هفته و هفته گذشته انتخاب شدند 3 جولای میتونه بره و فوتبال رو ببینه از نزدیک در آمریکا، یا میتونه انتخاب کنه 20,000 درهمو برداره برای خودش و بره لذت ببره، حالا دوست داره سفر کنه یا هر کاری که با اون 20,000 درهم دوست داره انجام بده. پس شما اگه 20,000 درهم رو همین حالا برنده بشید، یعنی فردا که قرعه کشی میشه خبر برسه 20,000 درهمو برنده شدید، اولین کاری که میکنید چی هست با این 20,000 درهم؟ اصلا عدد زیادی هست این 20,000 درهم برای شما؟ کمکی هست یا اینکه نه 20,000 درهم چی هست؟ چه جایزه‌ای بدین؟ بیشتر 1,000,000، 2,000,000، 5,000,000، 10,000,000 درهم جایزه بذارید. نظرتون چیه؟ چیکار می‌کنید با این 20,000 درهم؟ احمد جان سلام، خوش اومدی. علی آقای گل هم فرستاده که خیلی به ما خوش گذشت، هرچند ما شما رو از دور دیدیم. دم شما گرم. آره ما که کیف کردیم و فرستادن که خاطرات خوش زندگیمون قسمتیش از رادیو شماست. مرسی، ممنون که تشریف آوردیم و ما تونستیم از نزدیک شما از زان رو ببینیم. بریم چکاوک رو گوش کنیم با صدای داریوش و برگردیم. چه شود؟ سارا جان سلام، دکتر آرتین خوش اومدین. آناهیتا که میخواد بره کیف بخره با این 20,000 درهم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهای عروسک. نیسم ابراهیمی. عصرتون دلپذیر. خوش اومدین. انرژی والا. تازه برنامه شروع شده. دست

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی.
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و ما سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. از سمت دبی به شارجه خب ترافیک طبیعی شروع شده، از ساعت گذشته هم آغاز شده بود این ترافیک. از سمت جبل علی به دبی ترافیک سنگینی رو داریم این ساعت و خب ساعت آینده ترافیک بیشتر هم خواهد شد. سمت بیزنس بی ترافیک زیاد هست، معمولا جمعه ها بعد از ظهر یه کوچولو ترافیک کمتر میشه. حالا مدارس یه مقدار زودتر تعطیل میشن، کسب و کارها یه مقدار زودتر تعطیل میشن، نیمه وقت هستن، ولی خب امشب و امروز ترافیک زیادی داریم. سمت خیابان شیخ زاید اونور سمت خیابان الخیل دیره هم حسابی شلوغه. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی. خواب رو گوش کنیم با صدای مارتیک.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و امیدوارم که همینجوری پر انرژی تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عجب بازیای فوتبالی بود دیشب. حالا زمان مسابقات خیلی مناسب نیست تا نصف شب بخوایم بیدار بمونیم بازی ها رو ببینیم، ولی واقعا بعضی از بازی ها می ارزه که بیدار بمونیم و ببینیم. یکی از این بازی ها بازی مراکش و هایتی بود که عجب کامبکی زد مراکش که اول یک گل عقب افتاده بود، بعد مساوی شد بازی، باز بازی 2-1 به سود هایتی شد. همون نیمه نخست مراکش بازی رو برگردون 2-2 شد و نیمه دوم موفق شد 4-2 هایتی رو شکست بده، و برزیل هم که موفق شد 3-0 اسکاتلند رو پشت سر بگذاره. نیمار هم چند دقیقه بازی کرد برای برزیل، و حالا باید ببینیم که در بازی‌های آینده هم از نیمار استفاده می‌کنن یا خیر. فعلا وینیسیوس خیلی، حالا برعکس این که در رئال مادرید خیلی منتقد زیاد داشت، در برزیل خیلی خوب کار کرده. مکزیک هم که موفق شد 3-0 چک رو شکست بده، و آفریقای جنوبی کره جنوبی رو شکست داد با نتیجه 1-0. شاید خیلی‌ها منتظر بودن که کره جنوبی به راحتی بتونه به مرحله بعد صعود کنه، ولی در رده سوم قرار گرفت، و خب میدونید که تیم‌هایی که در رده اول و دوم قرار می‌گیرند میتونن مستقیم به مرحله بعد صعود کنن، یعنی وارد 32 تیم میشن، 32 تیمی که صعود میکنن از این 48 تیم، و تیم‌های سوم برتر، یعنی 8 تا تیم سوم برتر که امتیاز بهتری دارن به مرحله بعد صعود میکنن. حالا تیم‌هایی که سوم هستن باید منتظر بمونن تا روز پایانی ببینن که آیا جزء بهترین و برترین تیم‌های سوم میشن یا خیر. خب تیم‌های چهارم هم که خداحافظی میکنن از جام. حالا در مورد بازی‌های دیگه هم برمیگردم صحبت میکنم. رقابت‌های دیگری هم شب گذشته برگزار شد، از جمله قطر و بوسنی، که بوسنی موفق شد 3-1 قطر رو شکست بده، قطر از جام خداحافظی کرد. 2-1 سوئیس کانادا رو شکست داد، با اینکه کانادا شکست خورد به مرحله بعد صعود کرد، و رقابت‌های دیگه‌ای که در موردش صحبت خواهیم کرد در ادامه. عاشق ترم کردی با صدای بیژن مرتضوی رو گوش کنیم. فقط عاشقم کردی نیست، عاشق ترم کردی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: عراق یکی از احساسی ترین و جنگنده ترین تیم‌های آسیا است. مهمترین افتخار تاریخ این تیم قهرمانی جام ملت‌های آسیای 2007 بود. موفقیتی که در سخت‌ترین روزهای تاریخ این کشور به مردم عراق امید داد. رکورد جالب عراق قهرمانی آسیا با وجود شرایط بی‌ثبات کشور بود. داستانی که هنوز یکی از الهام بخش‌ترین قصه‌های فوتبال آسیا است. این تیم با فرانسه، سنگال و نروژ هم گروه است.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما در امارات متحده عربی میشنوید. ساعت 17:34 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 25 ماه جون سال 2026 و روزها و شبهای پایانی ماه جون رو هم سپری میکنیم. مثل برق و باد 6 ماهه نخست سال هم گذشت، چیزی نمونده برگردیم باز بگیم هپی نیو ایر، سال 2027 شروع شد. خلاصه این که قدر لحظاتتون رو بدونید، اگر در کنار عزیزانتون هستید قدرش رو بدونید. میدونم دنیا حالا دیجیتالی شده و کلی پیشرفت کرده و خیلی وقتا با همین چت و وایس و این داستان‌ها حال اطرافیانمون رو می‌پرسیم، کمتر همو می‌بینیم. یه مقدار بیشتر زمان بذاریم در کنار هم باشیم، در کنار خانواده، در کنار دوستان، اون کسایی که دوستشون داریم، که یه وقت خدای نکرده دیر نشه. اینم از این. و اگر دلتون تنگ شده برای کسی، همین الان حالا یه زنگ بزنید، یه قرار بذارید همو ببینید. فقط مسج دادن و زنگ زدن فکر کنم کافی نباشه این روزها. بریم سراغ پیغام ها. آقا مهدی عزیز، نظر، علی آقا و دیگه محمد، سامان، همگی میبینم فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردید. از اونی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، فنز FANS پنکه نیستا، و این چیزی که دارم میگم در راستای کمپین هوم آف فن هست. این قرار نیست جایزه پنکه داشته باشیم یا کولر جایزه بدیم به شما. جایزه شما برای طرفداران فوتبال هست و فن به معنای فن فوتبال بودن یا طرفدار فوتبال بودن هست. پس اگر دوست دارید برنده جایزه بشید در این برنامه، در برنامه انرژی شما، لطفاً فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS، و مطمئن باشید که 20% فوتبالی هستید حداقل. چون گاهی وقتا تماس میگیرم و میگن هیچی از فوتبال نمیدونیم. پس اگر فوتبالی هستید، چون جایزه ما هم فوتبالی هست، بعد امشب تشریف ببرید در راکسی سینما یا سیتی واک و به تماشای فوتبال بنشینید. میدونم کسانی هستن که دو آتیشه طرفدار فوتبال هستن، خیلی دوست دارن که فوتبال رو ببینن، و خب دیگه حقو بدیم به عزیزانی که طرفدار فوتبال هستن. پس لطفاً فوتبالی ها فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، وارد قرعه کشی میشید، دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن، من تماس میگیرم باهاتون و بین این دو نفر یک نفر که به سوالات ما پاسخ صحیح بیشتری بده برنده جایزه میشه. از شنونده های عزیز هم میخوایم که در واقع رای گیری میکنیم ببینیم که چه کسی و کدوم یکی از این شنونده هایی که باشون تماس گرفتیم مسلط تر بودن برای پاسخ به سوالات فوتبالی ما. فیروزه، احسان، امیر، دمتون گرم. عاطفه هم یه آهنگ رو میخواد تقدیم کنه به فریبا، دخترخاله عزیزش. سلام میکنم از همینجا به شما و دخترخاله گلتون فریبا خانوم. اگه بتونم این موزیک رو پیدا کنم چشم، حتما برای شما پخش میکنم. در غیر این صورت حالا اگر موزیک دیگری بود برای ما بفرستید. پرسیدم اگر 20,000 درهم رو برنده بشید، چون در مورد 20,000 درهم و سفر به آمریکا صحبت کردیم که عزیزانی که توی این جایزه هوم آف فن برنده میشن و برنده 4 تا بلیت برای دیدن فوتبال در راکس سینما یا سیتی واک میشن، به اضافه پاپ کورن و نوشیدنی که خودش جایزه فوق العاده ای هست، مستقیم وارد یک قرعه کشی دیگر هم خواهند شد که فردا این قرعه کشی رو به نظر میرسه که انجام میدن. یک نفر از بین تمام برنده ها برنده در واقع اصلی میشه، برنده برنده هاست، و اون یک نفر باش تماس گرفته میشه و برنده سفر به آمریکا میشه که یکی از بازی هایی که 3 ماه جولای برگزار میشه رو ببینه، که فکر کنم هفته آینده دیگه تقریبا مشخص بشه که 3 جولای کدوم بازی هست دقیقا. و خب سفر و اقامت و همه اینها یه پکیج کامل هست، یا اینکه انتخاب میکنه که 20,000 درهم رو از آن خودش کنه. پرسیدم اگر 20,000 درهم رو فردا تماس بگیرن با شما و بگن برنده شده چیکار میکنید؟ هدا فرستاده که یک کازمتیک سرجری انجام میدم، کوچیک کوچولو. عالی. سارا میگه که با 20,000 درهم من با بچه‌ها میرم پوکت. پرستو هم میگه با 20,000 تا قطعا میرم مسافرت. خب طرفداری مسافرت مثل این که زیادن. شما چی کار میکنید؟ فکر کنید فردا تماس گرفتن، حالا شاید برای بعضی ها عدد خیلی زیادی باشه 20,000 درهم، برای بعضی ها بگن خب 20,000 درهم چی هست، من کار نمیتونم باشه انجام بدم، ولی خب خیلی خوبه دیگه یهو تماس بگیرن بگن 20,000 درهم برنده شدی، اگه میشه بد باشه. نیما جان سلام، خوش اومدی. پویان، روزبه، مجید، همگی خوش اومدید. بریم شب نیلوفری رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی تقدیم شما. برگردیم که یکم در مورد فوتبال هم صحبت کنیم.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون من.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال میکنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر میکند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی پس از وقوع دو زمین لرزه قدرتمند در ونزوئلا که خسارات گسترده‌ای در پایتخت این کشور کاراکاس و مناطق اطراف آن بر جای گذاشت، همبستگی و حمایت خود را با مردم این کشور اعلام کرد. این زمین لرزه ها باعث گرفتار شدن شماری از افراد زیر آوار ساختمان های فرو ریخته شده و همچنین وقوع پس لرزه های شدید شدند. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن ابراز تسلیت صمیمانه به خانواده‌های قربانیان برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع کرده است. ابتکار تابستان منعطف ما از 29 ژوئن با هدف ارائه الگوهای کاری حمایتی برای کارکنان بخش دولتی به اجرا در خواهد آمد. بر اساس این طرح، کارکنان می توانند یکی از دو الگوی کاری را انتخاب کنند. در الگوی نخست، ساعت کاری از دوشنبه تا پنج شنبه روزانه 7 ساعت تعیین شده و در روز جمعه نیز 4 ساعت و نیم خواهد بود. در الگوی دوم، کارکنان از دوشنبه تا پنج شنبه روزانه 8 ساعت فعالیت خواهند کرد و روز جمعه تعطیل خواهد بود. این طرح تا 10 سپتامبر ادامه دارد و نخستین بار در سال 2024 با هدف پاسخگویی به نیازهای کارکنان بخش دولتی در فصل تابستان معرفی شده بود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است هشدار رسمی ایمنی خود را تا اول ژوئیه تمدید کند. این آژانس در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد همچنان از عبور از حریم هوایی ایران، عراق و لبنان خودداری کنند و در عین حال در سراسر منطقه با بالاترین سطح احتیاط عمل کنند. بر اساس این اطلاعیه، توصیه‌های ایمنی صادر شده با هدف کاهش مخاطرات احتمالی برای عملیات هوانوردی غیر نظامی در منطقه همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی سوئد امیدوار است در ادامه رقابت‌های جام جهانی به مسیر پیروزی بازگردد. سرنوشت یکی از دو سهمیه برتر گروه F امشب در دیدار سوئد و ژاپن در شهر دالاس مشخص خواهد شد. تیم گراهام پاتر به دنبال جبران شکست سنگین 5-1 خود در برابر هلند تلاش می‌کنند واکنشی سریع به آن نتیجه نشان دهند. سرمربی سوئد با این حال گفته است که تیمش در این مسابقه نیز با آزمونی دشوار روبرو خواهد بود.
2: Told me that I don't think they've lost to a European team for 8 years. I'm super impressed with Japan, how they are as a team. You can see they've been together a long time and they've got a real understanding of what they're trying to do. For us, we have to make sure that we can use the qualities that we have.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. ساعت دوم برنامه است. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. امیدوارم همین جوری پر انرژی بمونید تا پایان برنامه، تا ساعت 8 شب که در کنار شما عزیزان خواهم بود. ساعت 18 و 12 دقیقه است دیگه، 25 ماه جون و روزهای پایانی ماه جون رو هم سپری میکنیم. امیدوارم که حسابی بهتون خوش گذشته باشه و شش ماهه دوم سال هم بر وفق مرادتون باشه. دیگه هفته های پایانی مدارس هم هست و در طول تعطیلات تابستان هم کلی برنامه برای شما عزیزان تدارک دیدیم. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغام های محبت آمیز خودتون رو ارسال کنید. و همجور که خدمتون رو عرض کردم، کمپین هوم آف فن در جریان هست و اگر طرفدار فوتبال هستید لطفاً کد مسابقه رو برای ما بفرستید. فنز یعنی FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و با دو نفر تماس خواهم گرفت، حالا این ساعت یا ساعت آینده، موبایلتون در دسترس باشه و حتما اگر فوتبالی هستید شرکت کنید، چون جایزه کاملا فوتبالیه. امشب در راکسی سینمای سیتی واک قراره که 4 بلیت برنده بشید و به تماشای فوتبال همین امشب بنشینید. حالا در مورد فوتبال‌های امشب هم صحبت خواهیم کرد در ادامه و اینکه میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید به تماشای این فوتبال بنشینید، به اضافه پاپکورن و نوشیدنی برای هر 4 نفر و یه قرعه کشی بزرگتر هم انجام میشه فردا که از بین تمام برنده ها یک نفر انتخاب میشه برای سفر به آمریکا برای دیدن فوتبال 3 ماه جولای، یا میتونه انتخاب کنه برنده 20,000 درهم بشه. من ساعت گذشته پرسیدم اگر 20,000 درهم رو برنده بشید چیکار میکنید با این 20,000 درهم. پیغام هایی به دستمون رسید که حالا دونه به دونه سعی میکنم که بخونم. پانتا میگه میشه آهنگ بنویس از منصور رو پخش کنید؟ بله که میشه، چه کار خاطر انگیزی، چقدر گوش میکردیم. مرسی بابت این انتخاب، خوش بگذره.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: بازم بتاب. سیروان خسروی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها، بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پمپ. همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت 0 و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبره. ترافیک بخش دوم ترافیک شهر 18:23 است به وقت دبی 25 ماه جون. عصر پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. خب ترافیک خیلی بیشتر شده و همیشه همینجوری هست، بین ساعت حد فاصله بازه زمانی 6 تا 7 شب ترافیک بیشتری رو شاهد هستیم. سمت بیزنس بی که خیلی شلوغ این ساعت، سمت دیره، رقه، مراقبات ترافیک زیادی داریم، خیابان حسه شلوغ‌تر شده و سمت ام سوقیم، اونور سمت جبل علی به دبی ترافیک داریم و سمت ندلحمر هم یه مقدار شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. فاصله مجاز رو هم حفظ کنید. مرسی.

ریتم قلب‌های شما. باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:26 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و در خدمت شما عزیزان هستیم. تا پایان برنامه ما رو تنها نگذارید. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. آقا یوسف میگن که ما هر روز برنامه‌تون رو گوش میکنیم، باعث افتخاره. به نظرتون کدوم تیم قهرمان جام جهانی میشه؟ این سوالیه که خیلی ها میپرسن. من خودم طرفدار فرانسه هستم، یعنی از بچگی طرفدار فرانسه بودم و دیگه نمیشه عوضش کرد، همچنان موندیم به پای فرانسه. خب فرانسه خوب نشون داده واقعا در این جام. خیلی ها آرژانتین رو خوب دیدن در این جام. طرفداران انگلیس هستن در بین شنونده های عزیز. طرفداران قدیمی هلند خیلی منتظرن که هلندی که ناکامی های زیادی داشته بتونه قهرمان بشه. طرفداران پرتغال و کریستیانو رونالدو واقعا بعدشون نمیاد که این در واقع دستاورد رو هم به کارنامه خودش اضافه کنه. کریستیانو رونالدو و آخرین جام جهانیش هم هست و بتونه قهرمان جام جهانی باشه. و تیم های مثل اسپانیا و حالا از قلم نندازم تیم ها رو، کولومبیا هم تیم خوبی بوده، خیلی سخته بخوایم بگیم قهرمان بشه. و شما فکر میکنید کدوم تیم میتونه قهرمان بشه؟ برزیل هم خوب نشون داده، ولی خب حتی طرفداران برزیل هم خیلی خوشبین نبودن. آلمان نتیجه نسبتا خوبی رو گرفته و شگفتی هم کم نداشتیم در این جام. حالا در مورد بازی ها هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. و علی آقای عزیز فرستاده سلام، به نظرم اونایی که از طریق اسمس پیام میدن بیشتر میبرن. درسته، چون من هرچی توی قرعه شرکت میکنم نمیبرم. نه هیچ فرقی نداره علی آقا، حالا چه از طریق اپلیکیشن ARN Play اقدام کنید، چه از طریق اسمس و یا حتی از طریق وبسایت رادیو شما، رادیو شما 93.4.ae هم میتونید وارد این وبسایت بشید و از اون طریق هم شرکت کنید در مسابقه ما. عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن و شنونده رادیو شما هستید، جایزه ما مربوط به کمپین هوما فن هست و لطفاً فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن 4 بلیت برای سینماهای راکسی سینما در سیتی واک، البته شعبه سیتی واک، که امشب میتونید این رقابت جذاب رو ببینید. من تا چند لحظه دیگه تماس میگیرم خدمت شما که فرصت باشه اگه جایزه به دستتون رسید تشریف ببرید. خب ابراهیم میگه پرتغال، سید یاسر هم میگه فقط پرتغال. شما نظرتون چی هست؟ کدوم تیم میتونه قهرمان باشه؟ و پانتا میگه توی پارکینگ بودم، این موزیک رو برای ما پخش کردید از منصور، خیلی به موقع بود، داشتم میرفتم بالا. خب خیلی خوشحالم که به موقع پخش شد. سید یاسر میگه با جمعی از رفقا توی ماشین داریم میریم شارجه، لطف کنید همون آهنگ رفیق رو پخش کنید. چشم، آهنگ رفیق رو هم پخش میکنیم، تقدیم میکنیم به شما و رفقای عزیزتر از جانتان. گفتم اگر 20,000 درهم رو برنده بشید چه کار میکنید با این 20,000 درهم؟ قراره که چی کار کنید؟ چون عزیزانی که برنده کمپین هما فن میشن باز وارد یه قرعه کشی دیگه میشن مستقیما و شانس این رو خواهند داشت که برنده 20,000 درهم بشن و یا اینکه سفری داشته باشن به آمریکا و سوم ماه جولای بازی رو از نزدیک ببینن. مشخص نیست کدوم بازیه، حالا منتظر میریم کدوم تیم ها صعود میکنن. خب مرتضی میگه 20,000 درهم رو به خانواده های نیازمند میدم. به به، چه کار پسندیده ای، امیدوارم برنده هم بشی. و آقا احسان عزیز میگه یه ماشین میخرم برای کسی که خیلی نیاز داره، اینم حرکت قشنگ و پسندیده ای هست. و نوید جان سلام، وقتت بخیر. فنز کد مسابقه ماست. نه نمیارم. علیرضا تلیس چی؟

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اوروگوئه با وجود جمعیتی کم یکی از پرافتخارترین کشورهای تاریخ فوتبال است. این تیم نخستین قهرمان تاریخ جام جهانی در سال 1930 بود و دو ستاره روی پیراهنش یادآور همان افتخارات تاریخی هستند. اوروگوئه همیشه تیمی جنگنده، سرسخت و خطرناک بوده. این تیم به همراه اسپانیا، کیپ ورد و عربستان در گروه اچ قرار دارد.

باستان سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 18 و 36 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما. آقا حمید گل پشت در انداختی ننه از استاد معین رو خواهد تقدیم کنه به تمامی مادران عزیز. چشم پخش میکنیم برای شما عزیزان، تقدیم به مادران عزیز. آقا سعید گل میگه 2 ساعت توی ترافیک هستم و با آقا محمود هستیم، یه آروین بستکی برامون پخش کنه. چشم، از آروین هم برای شما پخش میکنیم، امیدوارم که لذت ببرید. حالا حتی اگر در ترافیک هستید، ما اینجا هستیم که سختی ترافیک رو کمتر حس کنید. خب یه سر بزنیم به رقابت‌های جذاب فوتبال جام جهانی. بوسنی و قطر که 3-1 به سود بوسنی به پایان رسید این بازی. سوئیس هم 2-1 کانادای میزبان رو شکست داد و در ادامه مراکش کامبک باحال و استثنایی داشت، موفق شد 4-2 هایتی رو شکست بده. برزیل 3-0 قاطعانه اسکاتلند رو پشت سر گذاشت. مکزیک با نتیجه مشابه، یعنی 3-0 چک رو شکست داد و آفریقای جنوبی هم موفق شد نتیجه فوق‌العاده‌ای رو در برابر کره جنوبی کسب کنه و 1-0 پیروز میدان بود. یه سر بزنیم به جدول. جدول گروه بی جام جهانی 2026 که سوئیس 7 امتیاز است با 3 بازی که انجام داد، خب به مرحله بعد صعود کرد به عنوان تیم نخست. کانادا 4 امتیازه با اینکه بازی رو واگذار کرد، به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کرد و بوسنی هم 4 امتیاز است، خب به عنوان تیم سوم خیلی شانس داره که صعود کنه مرحله بعد. در واقع میشه گفت صعودش قطعی شده، چون تیم‌های سوم معمولاً 3 امتیازی یا 2 امتیازی یا بعضاً 1 امتیازی خواهند بود. بریم سراغ جدول‌های دیگه. بازی در جدول گروه C جام جهانی، برزیل 7 امتیازه به مرحله بعد صعود کرد با تفاضل مثبت 6. مراکش با همین امتیاز 7 امتیازه با تفاضل گل مثبت 3 به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کرد و اسکاتلند هم که 3 امتیازی فعلا با تفاضل گل منفی 3 در رده سوم قرار داره که حالا باید منتظر بمونن تا آخر هفته، یعنی تا یک شنبه شب رقابت‌های سوم هم به پایان برسه و تکلیف 8 تیم سوم صعود کننده به مرحله بعد هم مشخص بشه. جدول گروه A جام جهانی رو هم یه سر بزنیم. مکزیک هر 3 بازیش رو برد، 9 امتیازه شد و قاطعانه به مرحله بعد صعود کرد با تفاضل مثبت 6 گل. آفریقای جنوبی 4 امتیاز است و به عنوان تیم دوم صعود کرد با شکست کره جنوبی. خیلی ها فکر میکردن کره جنوبی کار راحت‌تری رو داشته باشه، با تفاضل گل منفی 1 و 3 بازیش رو هم انجام داد، 4 امتیازه شد و مرحله بعد صعود کرد. کره جنوبی 3 امتیاز است، تفاضل گلش منفی 1 هست، در رده سوم قرار داره، باید منتظر بمونه ببینه که تکلیفش به چه شکل خواهد شد. چک هم که حذف شد و در گروه C هم که هایتی حذف شد که برزیل و مراکش به مرحله بعد صعود کردن. اسکاتلند منتظر بازی‌های دیگه است به عنوان تیم سوم. در جدول گروه B هم که قطر حذف شد و با جام خداحافظی کرد. بوسنی 4 امتیاز، فکر کنم شانس بیشتری رو داشته باشه نسبت به دیگر تیم‌های رده سوم. حالا امشب هم در مورد رقابت‌های فوتبالی که امشب برگزار میشه صحبت خواهیم کرد. فنس کد مسابقه ماست، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. ساعت آینده احتمالاً تماس بگیرم با شما، با 2 شنونده تماس بگیریم، سوالای فوتبالی میپرسیم، آماده باشید برای پاسخ دادن به سوالهای فوتبالی. سید یاسرم که پای ثابت برنامه ماست میگه که فوتبالی هم 1 هفته است که میفرستم، امیدوارم برنده بشه دیگه، سیستم کاری از دست من برنمیاد، سیستمی که انتخاب میکنه و امیدوارم که شما هم برنده بشید، مخصوصا واقعا حق فوتبالی هست که برنده این جایزه بشن. امیدوارم که این اتفاق بیفته و شما هم برنده بشید و تشریف ببرید امشب بازی رو در راکس سینما ببینید به صرف پاپکورن و نوشیدنی. خلاصه این که شاد دلت آروین، تقدیم به آقا سعید گل، آقا محمود گل. بعد از اون هم بریم کاری رو با صدای استاد معین گوش کنیم. تقدیم آقا حمید و مادران هست.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. رادیو شما، ریتم قهرمان شما.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. 2 hits on a row.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالد بن محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی از پروژه دارالفنون ابوظبی که قرار است در سال 2030 در نزدیکی منطقه فرهنگی سعدیات افتتاح شود رونمایی کردند. این پروژه به سفارش اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی طراحی شده است و توسط فرانک گری از چهره‌های برجسته معماری معاصر و طراح موزه آینده‌نگر گگنهام ابوظبی طراحی شده است. مرکز دارالفنون ابوظبی بازتابی از یک معماری الهام گرفته از موسیقی و هنرهای نمایشی است. امارات متحده عربی مرکز پزشکی امارات را در شمال نوار غزه افتتاح کرد که در چارچوب طرح شوالیه دلیر 3 اجرا شده است. این مرکز مجموعی از خدمات درمانی را از طریق چندین کلینیک و مراکز تخصصی پزشکی ارائه می‌دهد و با هدف پاسخگویی به نیازهای بیماران و ارائه خدمات اولیه و درمانی در شرایط دشوار بخش بهداشت غزه فعالیت می‌کند. افتتاح این مرکز در ادامه ابتکارات بشردوستانه امارات صورت گرفته است که بر حمایت از مراکز درمانی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و ارتقای کارآمدی خدمات درمانی تمرکز دارد. در بخش خبرهای بین الملل، شهردار پاریس از ساکنان این شهر که درگیر روزهای پرمشغله هستند خواسته است سرعت فعالیت‌های خود را کاهش دهند. این در حالی است که بخش‌های گسترده‌ای از اروپا همچنان تحت تأثیر موج گرمای شدید قرار گرفته است که تاکنون ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. قابل ذکر است پاریس روز گذشته رکورد دمای 40.9 درجه سانتیگراد و بریتانیا نیز با دمای 37 درجه سانتیگراد بالاترین دمای ثبت شده در ماه ژوئن گزارش کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس پس از معرفی رسمی به عنوان سرمربی جدید رنجرز گفته است که حضور در این باشگاه جایگاهی شایسته اوست و همچنین گفته است اکنون زمان مناسبی برای حضور و پذیرش هدایت رنجرز بوده است. مک‌اینس همچنین وعده داد تیمی بسازد که فوتبالی تهاجمی، جذاب و تماشاگر پسند ارائه دهد و بتواند انتظارات هواداران رنجرز را برآورده کند.
2: I don't want teams to come here and feel comfortable and play their way into the game. We've got to make teams really struggle when they play against us. We've got to make them suffer. We've got good players currently and we're going to bring good players. So the quality that Jim talks about, you have to have quality to be a Rangers player.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

0: شما.
1: سلامی دوباره، درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب. دیشب خیلی بهمون خوش گذشت در راستای کمپین دینر توگیدر در هتل فرموند در پالم بودیم و آفرهای ویژه‌ای هم داره هتل فرموند، حتما تشریف ببرید. آخر هفته فوق‌العاده بود، تجربه خوبی بود و در بالروم هتل فرموند در خدمت شنوندگانی بودیم که برنده دینر توگیدر شده بودند، دیداری تازه کردیم و ما که خیلی لذت بردیم. امیدوارم که از این دست برنامه‌ها بیشتر داشته باشیم. آقا مهران عزیز هم یه عکس برای ما فرستاده از رادوین، میگه صندلی شما رو گرفت. ای جانم، رادوین روی اون صندلی که من برنامه زنده داشتم نشسته یه عکس گرفته، فکر کنم یه چایی هم گفت، چایی کافیه نمیدونم چیه که جلوش گذاشته. و دمت گرم، کاش میشد همه رو میدیدم، متاسفانه فرصت نشد که همه شنونده های عزیز رو بتونیم از نزدیک ببینیم. شنونده هایی بودن که توی قرعه کشی ما هم برنده جایزه شدن، یه چرخ گردون داشتیم اونجا شانسشون رو امتحان کردن و امیدوارم که باشیم در کنار شما که شما هم بتونید برنده جوایزی بشید. از رادیو شما مثل همیشه پر انرژی. ندا میگه که آهنگ شانه هایت از بانوهای در رو پخش کنید. چشم، شانه هایت رو هم پخش میکنیم با صدای بانو هایده، زنده یاد هایده عزیز و دوست داشتنی. شهلا جان سلام، خوش اومدی. دانیال، نوشین، ندا، محسن میگه اگه برنده بشم همسرم و دخترم رو خوشحال خواهم کرد، چون ما یه جایزه داریم در کمپین هوم آف فن که اگر کد مسابقه رو بفرستید وارد قرعه کشی میشید. از ابتدای برنامه دوستان لطف کردن فرستادن فنز FANS کد مسابقه ماست، لطفاً ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن 4 تا بلیت برای راکسی سینما در سیتی واک که فوتبال امشب هست. در واقع تا چند لحظه دیگه من تماس میگیرم که فرصت باشه که تشریف ببرید و این رقابت رو ببینید در راکسی سینمای سیتی واک، به صرف پاپکورن و نوشیدنی برای شما و سه همراه. و بعد از اون یه قرعه کشی بزرگتر داریم که عزیزی که برنده میشه امشب وارد یه قرعه کشی بزرگتر هم میشه در کنار تمام برنده هایی که این هفته و هفته گذشته ما اعلام کردیم. شانس این رو خواهد داشت که برنده 20,000 درهم بشه، انتخاب با خودشه، یا اینکه سفری داشته باشه به آمریکا و رقابت سوم ماه جولای رو ببینه. آقا سعید دم شما گرم، امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. آیدین میگه که این سیستمتون با فوتبالیا مشکل داره، وجدانن بیشتر غیر فوتبالیا رو انتخاب میکنه. دیگه دست ما نیست، این سیستمه و انتخاب میکنه. امیدوارم که فوتبالیا رو بیشتر انتخاب کنه که مسلط باشن، سوالهای ما رو پاسخ بدن، چون من چند لحظه دیگه تماس میگیرم. یه دوئل خواهیم داشت بین دو شنونده عزیز و گرامی، ببینیم که کدوم یک از این شنونده ها پاسخهای صحیح بیشتری رو به سوالات فوتبالی ما خواهند داشت. خب حتما فوتبالی باشید، یعنی اطلاعات فوتبالیتون بالا باشه که بتونید برنده این جایزه بشید. بریم سوگلی رو گوش کنیم با صدای اندی و بریم سراغ تماس های تلفنیمون. الهام جان سلام، خوش اومدی. آناهیتا، فاطمه، محمود، خوش اومدی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: خدای عاشقان را گوش کنیم. با صدای داوود بهبودی تقدیم به شما که عاشقید و عشق رو خیلی خوب میفهمید. شبتون عاشقانه، خوش اومدید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 19:23 است به وقت استودیوی رادیو شما و رفته رفته پایان برنامه هم داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم. یه مقدار ترافیک کمتر شده خوشبختانه، ولی خب همچنان دبی به شارجه ترافیک سنگینی رو داریم و اون بر سمت دیره شلوغ، بیزنس به یه مقدار کمتر شده ترافیک، هنوز شلوغ هست، و سمت رسول خور اون بر سمت به سمت شارجه سمت مولا پلازا ترافیک میبینم. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلوی حفظ کنید. مرسی.

0: الو سلام.
1: سلام، وقت بخیر.
0: خوبید شما؟ وقت شما هم بخیر. خسته نباشید.
1: خسته نباشید.
0: خوش میگذره. خودتون رو معرفی میکنید؟
1: من هانیه هستم.
0: خانوم هانیه، فوتبالی هستید یا نه؟
1: فوتبالی هستم، آره زیاد نه، ولی
0: یعنی اگر برنده جایزه بشید امشب میرید روکسی سینما بازی رو ببینید یا نه؟
1: ببینم دوستان با هم میان یا نه.
0: آره حالا ببینم برنده میشید، کسی کنارتون هم هست که کمک کنه؟ من چون سوالام فوتبالی هم.
1: من خواهرم پیشم هست، اونم زیاد فوتبالی نیست ولی حالا کمک میکنه.
0: حالا آره دیگه، کمک رو بگیرید ببینیم که شما برنده میشید یا شنونده بعدی که من تماس میگیرم. و خب یه دوئل هست دیگه بین شما و شنونده بعدی، ببینیم کدوم یکی از شما میتونید برنده این جایزه بشید.
1: باشه.
0: خب بازیکنای فوتبال رو که میدونید چند نفر هستن توی زمین؟
1: این الان جزء سوالات؟
0: آره آره، میخوام آخه یه سوال دیگه بپرسم بعد از این.
1: بزنی از خوهرم بپرسم، میتونم کمک بگیرم؟
0: آره آره آره، چرا که نه. توی یک تیم؟
1: توی یک تیم 11 نفر.
0: 11 نفر. خب میدونید که اگر یه تعداد کارت قرمز بیشتری رو بازیکن‌ها بگیرن، یعنی تعدادشون خیلی مثلا تعدادشون کمتر بشه، به یه حد نصابی که برسه دیگه بازی رو تموم میکنن. فکر میکنید چند نفر هست اون مینیموم؟ یعنی چند نفر حتما باید توی زمین باشن بعد از دریافت چند تا کارت قرمز؟ چند نفر بشن و اخراج بشن دیگه تموم بازی؟
1: یک لحظه، یه کمتر از
0: یه حدس هم بزنید. چت جی پی تی هم هست.
1: کمتر از 7 نفر.
0: آره آره، 7 نفر کاملا درسته. بریم
1: بگیرم.
0: بله. نه خیلی زمان ندارید، شوخی کردم. آره، بیشترین تیمی که بیشترین قهرمانی رو توی لیگ های اروپایی و چمپیونز لیگ، لیگ قهرمانان اروپا داشته، یه تیم اسپانیایی هست، باشگاهی
1: توی آسیا یا
0: نه کلن توی اروپا، چمپیونز لیگ و لیگ اروپا
1: بیشترین چیزو
0: کدوم تیم هست؟
1: رئال مادرید.
0: آره کاملا درسته. آره فکرم شانسی گفتی.
1: آره آره فکر میکردم لیورپول باشه،
0: گفتم رئال. نه رئال مادریده. دوناروما میدونی برای کدوم تیم، دروازه‌بان کدوم تیم هست؟ تیم ملی، باشگاهی؟ نه
1: اینو واقعا نمیدونم.
0: یه تیم اروپاییه که صعود نکرد به جام جهانی، خیلی هم طرفدار داره.
1: انگلیس؟
0: نه انگلیس که هست الان توی جام جهانی، اون تیمی که صعود نکرده.
1: برای پاریس؟
0: نه کشور.
1: برای رومه؟
0: ایتالیاس. حالا اشکال نداره، فعلا تا اینجا جواب دادید، بعد ما یه رای گیری میکنیم از شنونده ها ببینیم که شما برنده این جایزه میشید. اگر برنده بشید تا قبل از ساعت 8 شب 4 تا بلیت به دستون میرسه برای راکسی سینمای سیتی واک، یکی از بازی های امشب رو ببینید با پاپ کورن و نوشیدنی.
1: باشه،
0: خواهش میکنم. خوش بگذره، سلام برسونید. خدا نگهدار. خدا حافظ.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: فرانسه یکی از قدرتمندترین تیم‌های نسل جدید فوتبال جهان است. تیمی که دو بار قهرمان جام جهانی شده و تقریباً همیشه ستاره تولید می‌کند. رکورد جالب فرانسه رسیدن به دو فینال متوالی جام جهانی در سال‌های 2018 و 2022 است. سرمربی فرانسه دیدیه دشام است. تنها کسی که به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی جام جهانی را برده. فرانسه با سرعت و قدرت هجومیش همیشه ترسناک است. این تیم با سنگال، عراق و نروژ در گروه آی قرار دارد.

0: الو،
1: الو، سلام.
0: سلام،
1: خوبید شما؟
0: الحمدلله.
1: خودتون معرفی میکنید؟
0: سلطان احراری هستم.
1: آقای سلطان، خسته نباشید، من مجتبی هستم، از رادیو شما تماس میگیرم.
0: مرسی.
1: فوتبالی هستید؟
0: بله.
1: آره، طرفدار کدوم تیم؟
0: آلمان.
1: آلمان، فکر کنه قهرمان میشه؟
0: صدر.
1: آره، امشب اگه برنده 4 تا بلیت راکسی سینما بشی، میری بازی رو ببینی؟
0: دیگه.
1: آره آره، دوروبرت خیلی سر و صدا است، کجایی؟
0: بیرونم.
1: آره بیرونی، خب ایراد نداره. من سری سوالا رو میپرسم، چند تا سوال میپرسم ازت، اگه سوالا رو جواب درستی رو بدی، ببینیم که چون دو تا شرکت کننده داریم، در واقع بین شما دو تا یه نفر برنده میشه. بریم سراغ سوالا.
0: خب
1: آلمانی باشن سوالا؟ آره باش، بریم سراغ سوال هامون. کدوم تیم بیشترین قهرمانی رو داشته توی چمپیونز لیگ باشگاهی؟
0: ریال مادرید.
1: ریال مادرید، خیلی راحت داری جواب میدی، خوبه. پس ریاض محرز، ریاض محرز کجا بازی میکنه؟
0: ریاض محرز؟
1: آره.
0: تو
1: سعودیه؟ نه نه، یکم دیگه.
0: تیمشو میخوای یا کشورشو؟
1: کشورش که تیمی که بازی میکنه،
0: تیم
1: ملی، نه تیم ملی.
0: آه، تیم ملی الجزایر.
1: آره آره درسته. کدوم کشور، کدوم تیم برنده یورو 2024 شد؟
0: 2024؟
1: آره.
0: اسپانیا بود نه؟
1: اسپانیا نه دیگه، این کاره حله. آره. آره، تا چند لحظه دیگه حالا بین دوتا شرکت کننده یک نفر انتخاب میشن، شما انتخاب بشی، 4 تا بلیت راکسی سینما میرسه به دستت و میتونی بری راکسی سینما با پاپکورن و نوشیدنی بازی امشب ببینی.
0: چش
1: قربونت، خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم.
0: مرسی،
1: خدا نگهدار، خدا حافظ.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب دیگه رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم و دو تا تماس تلفنی داشتیم، مشخص بود دیگه کدوم یکی از شنونده های عزیزمون بیشتر پاسخ صحیح رو دادن. برنده 4 تا بلیت راکسی سینما شدن در سیتی واک به صرف پاپکورن و نوشیدنی و دیدن بازی جذاب امشب. فردا رو هم در کنار شما ازان خواهم بود روی موج 93.4 رادیو شما. شب فوتبالی رو براتون آرزو میکنم. امشب کوراساو با ساحل آج بازی داره، اکوادور با آلمان ساعت 12 شب، ساعت 3 بامداد هم ژاپن با سوئد و تونس با هلند بازی میکنند و در ادامه هم ساعت 6 صبح ترکیه با آمریکا و پاراگوئه با استرالیا بازی دارند. ما هم رسیدیم به پایان برنامه امشب. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود روی موج 93.4 رادیو شما. از استودیوی رادیو شما آخرین برنامه این هفته خواهد بود فردا شب. فردا صبح هم برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید از ساعت 7 صبح تا 10 صبح و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. شب بر همگی خوش، پر از ستاره باشه شبتون. خدا نگهدار.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radio Şoma, ریتم‌قان های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات متحده عربی و رئیس شورای اجرایی دبی از پروژه جدید نخستین پارک با طراحی هوش مصنوعی رونمایی کردند که بخشی از مجموعه پروژه‌های نوآورانه برای این شهر به شمار می‌رود. بر اساس این طرح، همچنین بازار شاهین دبی نیز به عنوان نخستین نمونه در منطقه و پروژه نورپردازی خور دبی نیز اجرا خواهد شد. ولیعهد دبی در پیامی در شبکه اجتماعی خود اعلام کردند که بسته جدید از پروژه‌های شهرداری دبی را تایید کردند که به گفته ایشان میراث، فناوری و کیفیت زندگی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. موزه آینده با انتشار یک فراخوان جهانی از ساکنان امارات متحده عربی و همچنین مخاطبان سراسر جهان دعوت کرده است تا ایده ها و مفاهیم خلاقانه خود را برای شکل دهی به نسل جدید تجربه‌های تعاملی و محتوای آینده محور موزه ارائه کنند. بر اساس اعلام برگزار کنندگان، این طرح نقش موزه آینده را به عنوان یک پلتفرم جهانی تقویت می‌کند که دانشمندان، نوآوران، پژوهشگران، فناوران و فعالان حوزه تغییر را از سراسر جهان گرد هم آورده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد که در پی دو زمین لرزه قدرتمند در این کشور دست کم 32 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 700 نفر نیز زخمی شدند. وی هشدار داده است که با ادامه عملیات جستجو در ساختمان‌های فرو ریخته و دسترسی نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. قابل ذکر است این زمین لرزه‌ها با قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر پایتخت این کشور کاراکاس را لرزاند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، استیو کلارک سرمربی تیم ملی اسکاتلند پس از شکست 3-0 در برابر برزیل در رقابت‌های جام جهانی گفته است که تیمش احتمالاً در آستانه حذف از این مسابقات قرار گرفته است. این نتیجه باعث شده است امیدهای اسکاتلند برای صعود به مرحله 1/16 نهایی به حداقل برسد. رایان جک، بازیکن سابق تیم ملی اسکاتلند، در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که ناامیدی و نگرانی استیو کلارک را کامل درک میکند.
2: He knows this group of players can do more. They can show more, especially in possession. I think I seen a stat last night that they were fourth in the group for all in possession stats. But as I say, Scotland will always do it the tough way. We always do it the hard way. So we're still hoping that there's a chance we'll get there.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.uae

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: الجزایر تیمی است که بارها قدرت‌های بزرگ را غافلگیر کرده. مهمترین رکورد این تیم شکست تاریخی آلمان غربی در جام جهانی 1982 است. یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی. فوتبال الجزایر تکنیکی، سریع و بسیار احساسی است و هواداران این تیم از پرشورترین هواداران آفریقا محسوب می‌شوند. این تیم به همراه آرژانتین، اتریش و اردن در گروه جی قرار دارد.
2: رادیو شما ریتم قلب.

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.

هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات بر

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خالد بن محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی از پروژه دارالفنون ابوظبی که قرار است در سال 2030 در نزدیکی منطقه فرهنگی سعدیات افتتاح شود رونمایی کردند. این پروژه به سفارش اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی طراحی شده است و توسط فرانک گری از چهره‌های برجسته معماری معاصر و طراح موزه آینده‌نگر گگنهام ابوظبی طراحی شده است. مرکز دارالفنون ابوظبی بازتابی از یک معماری الهام گرفته از موسیقی و هنرهای نمایشی است. امارات متحده عربی مرکز پزشکی امارات را در شمال نوار غزه افتتاح کرد که در چارچوب طرح شوبالیه دلیر 3 اجرا شده است. این مرکز مجموعی از خدمات درمانی را از طریق چندین کلینیک و مراکز تخصصی پزشکی ارائه می‌دهد و با هدف پاسخگویی به نیازهای بیماران و ارائه خدمات اولیه و درمانی در شرایط دشوار بخش بهداشت غزه فعالیت می‌کند. افتتاح این مرکز در ادامه ابتکارات بشردوستانه امارات صورت گرفته است که بر حمایت از مراکز درمانی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و ارتقای کارآمدی خدمات درمانی تمرکز دارد. در بخش خبرهای بین‌الملل، شهردار پاریس از ساکنان این شهر که درگیر روزهای پرمشغله هستند خواسته است سرعت فعالیت‌های خود را کاهش دهند. این در حالی است که بخش‌های گسترده‌ای از اروپا همچنان تحت تأثیر موج گرمای شدید قرار گرفته است که تاکنون ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. قابل ذکر است پاریس روز گذشته رکورد دمای 40.9 درجه سانتیگراد و بریتانیا نیز با دمای 37 درجه سانتیگراد بالاترین دمای ثبت شده در ماه ژوئن را گزارش کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس پس از معرفی رسمی به عنوان سرمربی جدید رنجرز گفته است که حضور در این باشگاه جایگاهی شایسته اوست و همچنین گفته است اکنون زمان مناسبی برای حضور و پذیرش هدایت رنجرز بوده است. مک‌اینس همچنین وعده داد تیمی بسازد که فوتبالی تهاجمی، جذاب و تماشاگر پسند ارائه دهد و بتواند انتظارات هواداران رنجرز را برآورده کند.
2: I don't want teams to come here and feel comfortable and play their way into the game. We've got to make teams really struggle when they play against us. We've got to make them suffer. We've got good players currently and we're going to bring good players. So the quality that Jim talks about, you have to have quality to be a Rangers player.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
0: هوم آف فن ارائه ای از استر فارمسی
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: نروژ بعد از سالها دوری حالا با نسلی طلایی دوباره به فوتبال جهان برگشته. رکورد جالب نروژ این است که هرگز مقابل برزیل شکست نخورده است. نروژ حالا یکی از جذابترین تیم‌های جوان اروپا به حساب می‌آید که با فرانسه، سنگال و عراق همگروه است.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات متحده عربی و رئیس شورای اجرایی دبی از پروژه جدید نخستین پارک با طراحی هوش مصنوعی رونمایی کردند که بخشی از مجموعه پروژه‌های نوآورانه برای این شهر به شمار می‌رود. بر اساس این طرح، همچنین بازار شاهین دبی نیز به عنوان نخستین نمونه در منطقه و پروژه نورپردازی خور دبی نیز اجرا خواهد شد. ولیعهد دبی در پیامی در شبکه اجتماعی خود اعلام کردند که بسته جدید از پروژه‌های شهرداری دبی را تایید کردند که به گفته ایشان میراث، فناوری و کیفیت زندگی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. موزه آینده با انتشار یک فراخوان جهانی از ساکنان امارات متحده عربی و همچنین مخاطبان سراسر جهان دعوت کرده است تا ایده ها و مفاهیم خلاقانه خود را برای شکل دهی به نسل جدید تجربه تعاملی و محتوای آینده محور موزه ارائه کنند. بر اساس اعلام برگزار کنندگان، این طرح نقش موزه آینده را به عنوان یک پلتفرم جهانی تقویت می کند که دانشمندان، نوآوران، پژوهشگران، فناوران و فعالان حوزه تغییر را از سراسر جهان گرد هم آورده است. و اما در بخش خبرهای بین الملل، دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد که در پی دو زمین لرزه قدرتمند در این کشور دست کم 32 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 700 نفر نیز زخمی شدند. وی هشدار داده است که با ادامه عملیات جستجو در ساختمان‌های فرو ریخته و دسترسی نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. قابل ذکر است این زمین لرزه‌ها با قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر پایتخت این کشور کاراکاس را لرزاند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، استیو کلارک سرمربی تیم ملی اسکاتلند پس از شکست 3-0 در برابر برزیل در رقابت‌های جام جهانی گفته است که تیمش احتمالاً در آستانه حذف از این مسابقات قرار گرفته است. این نتیجه باعث شده است امیدهای اسکاتلند برای صعود به مرحله 1/16 نهایی به حداقل برسد. رایان جک، بازیکن سابق تیم ملی اسکاتلند، در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که ناامیدی و نگرانی استیو کلارک را کاملاً درک میکند.
2: He knows this group of players can do more. They can show more, especially in possession. I think I seen a stat last night that they were fourth in the group for all in possession stats. But as I say, Scotland will always do it the tough way. We always do it the hard way. So we're still hoping that there's a chance we'll get there.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Mamma Mia.
1: Top Hits.
2: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: ساحل آج یکی از پرستاره‌ترین تیم‌های تاریخ فوتبال آفریقا بوده و قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را چند بار تجربه کرده است. این تیم با نسل طلایی دروگبا شهرت جهانی پیدا کرد. رکورد جالب ساحل آج، قهرمانی در جام ملت‌های آفریقای 2024 بعد از شروع بسیار ضعیف در مرحله گروهی بود. این تیم با آلمان، کوراساو و اکوادور همگروه است.

0: صبح شما با هنان.
1: با دوستان زندایا، ستاره هالیوود در مراسم دیدار با طرفدارانش برای فیلم جدیدش اسپایدرمن در کنار عشقش در پاریس به جای لباس خیلی حالا گران قیمت یه تیشرت اسپایدرمن پوشیده بود که فقط 35 دلار قیمتش بود که از آنلاین خریده بود ایبی. بله. و زندایا فکر کن، و استایلیستش میگه که خوشپوش بودن قرار نیست همیشه گران باشد. و جالبه که زندایی در روزهای قبل هم تور تبلیغاتی داشت از برندهای خیلی خیلی گران قیمت مثل ورساچه و لوی ویتون، و اما این بار با یه تیشرت خیلی ساده اومده بود برای پروموشن فیلمش و توجه همه رو خیلی جلب کرد. فان خیلی هم توش بامزه شده بود.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پرتغال سالها با نام کریستیانو رونالدو شناخته می‌شد. فوق ستاره‌ای که رکورددار گل ملی در تاریخ فوتبال جهان است. پرتغال قهرمان یورو 2016 شد و حالا نسلی فوق‌العاده از بازیکنان را در اختیار دارد و به دنبال نخستین قهرمانی در جام جهانی است. روبرتو مارتینز سرمربی تیم است. پرتغال فوتبالی تکنیکی، هجومی و پر از خلاقیت ارائه می‌دهد و همیشه مدعی قهرمانی است. این تیم با کنگو، ازبکستان و کولومبیا هم گروه است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

شما ریتم قلب های شما.

0: میمونم، هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.